0: El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Deci trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
2: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu e așa? Nu e așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu e așa? M-auziți în dimineața asta, frați și surori? Aș vrea să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Și astăzi, Duhul Domnului, biserică, astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta! Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
1: El în

Haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

și înalță-L Duhul Sfinte pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuie.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Aleluia!
1: Amin!
2: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
3: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu e așa? Nu e așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu e așa? M-auziți în dimineața asta, frați și surori? Ajuns să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Una din marile probleme pe care le comportă emigrația în mod general este drama aceasta denumită orfanii albi. Adică România este o țară care este plină, la ora actuală sunt 10.000 de copii numiți orfanii albi. Orfanul este copilul care nu mai are părinți sau nu mai are unul din părinți, e numit orfan. Orfanul alb e altceva, el are părinți în viață, dar părinții sunt la muncă în Italia, în Germania, în Spania, nu știu pe unde. Și el stă acasă, singur, cu frații mai mari sau cu bunicii sau cine știe pe unde. Și sunt 10.000 de astfel de cazuri. Problema mare este că și în biserici se întâmplă același fenomen.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

întoarse și a întins mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Exodul, capitolul 14, cu versetele 21 și 22. Cu mintea absentă, am întins mâna să deschid ușa centrului comunitar. O rafală de vânt rece mi-a mângâiat fața când ușile automate s-au deschis. Într-o clipă, gândul mi-a zburat la momentul în care Moise și-a înălțat toiagul deasupra Mării Roșii, în timp ce soldații faraonului înaintau grăbiți în carele lor, suflând groază spre mulțimea celor care încercau să scape. Un vânt puternic a început să bată de îndată ce Moise ajunsese pe malul celălalt. Dumnezeul atotputernic al lui Avram, Isaac și Iacov era prezent și înaintea lui Moise s-au înălțat două ziduri de apă, înghețind ceea ce înainte părea a fi marea disperării. Mii de oameni au pășit înainte pe pământ uscat, în tăcere absolută, nedorind ca momentul eliberării să fie doar un vis. Cu totul ciudat, în acea clipă am simțit furia furtunii și emoția de nedescris a mamelor și taților, simțind că eliberarea era la îndemâna lor. Dar la fel de repede cum a apărut această călătorie în timp, în inima mea visătoare, tot la fel de repede s-a evaporat în răcoarea nopții, în timp ce eu mă îndreptam înspre mașina care mă aștepta, dându-mi seama că Dumnezeu încă salvează. În urmă cu 20 de ani, un prieten de familie ne-a împărtășit un citat. La acea vreme, eu mă pregăteam să găzduiesc o întâlnire a oamenilor de afaceri în Coreea de Sud. Fiind misionar de mulți ani în diverse părți ale lumii, prietenul nostru știa că viața poate fi nesigură uneori. Am fost atinsă de înțelepciunea lui și când am dat peste o operă de artă în care era reprezentat Moise stând în fața Mării Roșii, am simțit asigurarea personală a lui Dumnezeu că această poveste trebuia să fie punctul central al acelui loc. Am știut că acel memento din partea lui Dumnezeu și cuvintele lui Ellen G. White s-au împletit pentru a oferi mângâiere tuturor celor care intrau în acel loc departe de casă. Cărarea pe care te conduce Dumnezeu poate trece prin pustie sau prin mare, dar este o cărare sigură. Amin.

0: Dacă vezi pe cineva fără zâmbet, dă-i unul de-al tău.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit.

comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori vin peste noi necazuri pe care nu le înțelegem. Nu știm nici cauza, nici rostul acelei situații și astfel suntem tare tulburați. Însă am observat că uneori nici binecuvântarea nu o înțelegem. O numim deseori noroc, o numim întâmplare sau coincidență. O numim inteligență sau abilitate, sau mai nou spunem că este o amestecătură între spiritual și uman, adică și Dumnezeu are partea lui, dar și noi am fost deștepți. Când Dumnezeu binecuvântează, o face pentru că El este bun, nu pentru că am fost noi inteligenți. Primim atâtea binecuvântări în fiecare zi, de care nici nu ne dăm seama, nu mulțumim vreodată și nici nu știm de ele. Mulțumește astăzi Domnului pentru toate, absolut pentru toate binecuvântările pe care le-a trimis peste casa ta. O zi frumoasă să ai și să simți binecuvântarea lui Dumnezeu în inima ta.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 5. Limba care dezbină. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Matei 5 cu versetul 9. Dezbină și stăpânește este una dintre cele mai eficiente strategii folosite de Satan pentru a zădărnici orice efort depus de două sau mai multe persoane. El știe ce putere, sinergie și binecuvântare decurg din lucrul înfăptuit în armonie și de aceea face tot ce este în putere pentru a semăna discordie. Uneori ne vine greu să înțelegem că există oameni care caută în mod deliberat să stârnească disensiuni. Am o verișoară care a crescut într-un cămin scutuit de certuri. Mulți ani mai târziu, ori de câte ori ne întâlneam la diferite evenimente în familie, nu era mulțumită până nu intra într-un conflict cu cineva sau stârnea un conflict între alți membri ai familiei. Se pare că rolul de instigator la ceartă îi aducea mai multă bucurie decât părtășia familiei. Disensiunea și dezbinarea erau atât de impregnate în caracterul ei, încât îi se părea că așa e firesc să decurgă lucrurile. Ea afirma că are o relație cu Dumnezeu, dar comportamentul ei îi eclipsa spusele. Capitolul 6 din Proverbe menționează 7 lucruri pe care le urăște Domnul și printre ele se numără și cel ce stârnește certuri între frați. Versetul 19. În Efeseni 4 cu versetul 3, Pavel îi îndeamnă pe credincioși să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii. El știa prea bine că păstrarea păcii presupune un efort susținut. Nu ne putem permite să ignorăm tacticile lui Satan de a semăna discordie. El va face tot posibilul să ne simțim ofensați de o afirmație nevinovată. Să citim mai mult într-un comentariu decât intenționat de fapt autorului. Să atribuim intenții necurate comportamentului cuiva sau să credem o minciună. Ce bine ar fi dacă am cântări lucrurile cu mai mult discernământ. Cu siguranță, Duhul Sfânt ne va descoperi adevărul în fiecare situație. El este pacea noastră și când alegem să ne deschidem inima pentru El, ne va călăuzi spre o rezolvare pașnică a problemelor noastre. De fapt, conflictele pot deveni trepte spre o relație mai puternică dacă ne propunem să ne înțelegem unii pe ceilalți și să ne păzim de dezbinare. Ți-ai folosit vreodată limba pentru a semăna discordie? Să știi că ori de câte ori îi spui unui om un lucru negativ pe care un altul l-a spus despre el, acțiunea ta va provoca probabil discordie. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să-l avertizezi pe cel vorbit de rău cu privire la persoana care acționează în detrimentul lui. Numai că trebuie să fii cinstit cu privire la motivația ta. Poate cauți să câștigi bunăvoința persoanei respective, pozând într-o persoană suficient de loială pentru a denunța personajul negativ. Sau poate comunici indirect propriile tale sentimente față de persoana respectivă, punându-le în cârcă altuia. Indiferent care ar fi raționamentul tău, rezultatele sunt aceleași. O relație va fi distrusă și Dumnezeu se va întrista. Amintește-ți ce pretext ai folosit ultima dată, când limba ta a fost unealta dezbinării. Ești gata să te pocăiești de acest păcat? Nu numai că trebuie să ne ferim să producem dezbinare, ci trebuie să devenim agenți ai păcii, străduindu-ne să reconciliem părțile aflate în conflict. Afirmația de azi. Voi face tot posibilul să rostesc cuvinte care generează pace și să mă feresc de orice comunicare ce ar putea crea discordie.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Cei ce umblă cu Dumnezeu nu vor fi în pas cu lumea.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom începe citirea cu versetul 1. Romans chapter 12, starting with verse 1. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta

va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Ne aflăm într-o serie de predici, de mesaje, unde vorbim despre chemarea Domnului. Am avut lucrul acesta pe inimă, să vorbim în anul acesta despre chemarea Domnului, care o are pentru fiecare din noi. Și vorbeam despre faptul că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, pe fiecare din noi ne-a dat un job, avem o slujbă, avem un mandat, noi îi spunem o chemare din partea Domnului. Și am început să vorbim despre aceasta. Am ajuns la textul acesta din Romani și în Romani, în primele 11 capitole, Domnul ne vorbește prin cuvântul lui despre ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Este partea doctrinară, arată ce a făcut El la cruce, mântuirea care am primit-o, neprihănirea, mila, harul, îndurarea lui Dumnezeu, bogățiile cerului pentru fiecare din noi. Apoi am ajuns la capitolul 12 și aici la capitolul 12 este punctul de tranziție. De la partea doctrinară, de la ceea ce a făcut Domnul pentru noi, it's a pivot. Trecem la partea aplicativă, la răspunsul care trebuie să-l avem noi față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Trecem la partea practică, la partea aplicativă. Este vorba despre responsabilitățile noastre care noi le avem înaintea lui Dumnezeu, față de îndurarea Lui, față de ceea ce a făcut El pentru noi. Este vorba despre așteptările pe care le are Domnul de la fiecare din noi. Așteptările Lui, they're not ambiguous. Le specifică aici. Textul acesta este foarte concentrat, găsim toate aceste lucruri repetate în Scriptură, dar îl primim acest adevăr, ceea ce cere Domnul de la noi, într-o formă, am spune noi, foarte concentrată. Este cum ar fi, ne-am aflat la o intersecție, am oprit la semafor și în loc să fie trei drumuri pe care putem să luăm, să spunem că sunt 7, 10, 100, da? Noi suntem la un punct în viață unde am primit această mântuire, am primit adevărul Scripturii, ce a făcut Domnul pentru noi și acum trebuie să alegem o cale. Cum mergem de astăzi înainte? Care va fi relația noastră cu Domnul? Cum vom sluji noi? Cum vom proceda în lumina adevărului, a binecuvântărilor lui Dumnezeu? Ei, textul acesta ne dă instrucțiunile și ne spune pe care cale să o alegem, da? Textul acesta ne cere să facem anumite decizii, dacă vreți. Și toate acestea au consecințe. În alte cuvinte, textul acesta ne dă instrucțiunile ca să ajungem la o țintă. Care este ținta noastră? În special din textul acesta din Roman 12. Vrem să ajungem la un rezultat, la o țintă. Care este ținta aceasta? Să ajungem la punctul unde noi ne calificăm pentru revelația voiei lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, cea care este bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu include chemarea noastră. Voia lui Dumnezeu include așteptările Lui de la fiecare din noi. Ca să aflăm așteptările Lui, ca să ne calificăm pentru revelație, El pune anumite condiții. Și foloseam exemplul acesta duminica trecută. Este ca un lacăt numeric care trebuie să dai la primul număr, trebuie să dai de ori înapoi, din nou în față și trebuie să te oprești exact la numărul cerut. În același fel este cu Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă, plin de îndurare, plin de har, face promisiuni extraordinare, dar același Dumnezeu are așteptări. Așteptările Lui sunt specifice, sunt precise, sunt deliniate în Scriptură, sunt lăsate pe aceste pagini ale Scripturii și El se așteaptă de la fiecare din noi ca noi să avem reverență față de acest cuvânt. Să ne oprim în fața cuvântului și să-i spunem, oare ce vrea să-mi spună Dumnezeu? Care sunt așteptările Lui?
se așteaptă de la noi să tratăm acest cuvânt cu reverență, cu sfințenie, cu teamă, să ne plecăm capul, să ne plecăm genunchiul, ființa noastră și să spunem: Doamne, nu contează ce gândesc eu, ce doresc eu, ce simt eu, contează ce spune cuvântul Tău. Știți, sunt atâtea de multe opinii astăzi în lume. În dimineața aceasta ați avut oportunitatea să mergeți la zeci de biserici din zonă. Ați ales să veniți aici. Dacă vreți, găsiți tot felul de perspective, perspective foarte conservatoare, legaliste, perspective liberale, libertine. Dacă dorești să-ți trăiești viața într-un anumit fel și să spui și în același fel, să trăiești viața cum vreau eu și Dumnezeu să fie mulțumit, o să găsești o biserică care spune exact ceea ce vrei să auzi. Și oamenii se uită la mulțime, se uită în jurul lor și spun: ei, dacă toată mulțimea asta doar nu merge toți în iad, și dacă ei sunt ok și eu o să fiu ok. Ei, Scriptura spune total altceva. Cuvântul lui Dumnezeu pune exact în Scriptură ceea ce avem noi nevoie să facem. Scriptura este perfectă, este un ghid care, dacă îl urmăm, nu vom da greș absolut niciodată. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu? Psalmul 19 cu versetul 7. Psalmul 19 cu versetul 7 spune așa: legea Domnului este desăvârșită. Știți ce spune aceasta? Cuvântul acesta revelat al lui Dumnezeu, care este scris pe paginile Scripturii, este perfect. Nu poate fi îmbunătățit de un mare teolog. Nu poate să fie desființat de o ceată de teologi. Cuvântul lui Dumnezeu este perfect și face ceva: înviorează sufletul. Mărturia Domnului, este vorba de cuvântul Domnului, este adevărată. Ceea ce spune acest cuvânt este adevărat. Poți să mergi în multe locuri, multe teorii, but you don't know. Oare e adevărat, oare nu e adevărat? Ei, cuvântul acesta este sigur, este adevărat. Nimic de aici nu este minciună. Este adevărat și dă înțelepciune celui neștiutor. Doar adevărul este ceea ce dă înțelepciune. Apoi, orânduirile Domnului, cuvântul Domnului, sunt fără prihană, înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate, nu este nimic întinat în acest cuvânt. Versetul 10. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Cuvântul acesta și adevărul care îl găsim din cuvânt este foarte prețios. Valoarea lui pentru noi, pentru viața noastră, pentru eternitatea noastră, pentru slujirea noastră, pentru ce vreți, este mai valoros decât orice putem să găsim noi pe acest pământ. Interesant este că avem această bogăție în fața noastră și poate atât de ușor să fie ignorată. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Și trece la partea de responsabilitate din nou, la partea aplicativă, la partea practică. Robul tău, eu și dumneavoastră, primește și el învățătura de la ele. Observați, aici este vorba de o decizie în fața cuvântului lui Dumnezeu. Este vorba de o atitudine lăuntrică în inima noastră care fiecare din noi avem. Trebuie să primim doar ceea ce spune cuvântul și spune: robul tău primește și el învățătura de la ele. Și apoi merge mai departe. Pentru cine le păzește, pentru cel care ia acest adevăr, îl incorporează în constituția vieții lui și spune: eu cred acest cuvânt al lui Dumnezeu, îl primesc, dar mai fac un pas, îl trăiesc în viața de zi cu zi. Trec la partea practică, la partea aplicativă. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Mare este răsplata pentru cei care iau acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl aplică. Noi ne aflăm în fața la un cuvânt cu un adevăr care ne afectează pe fiecare din noi.
Un adevăr care cere o decizie de la fiecare care este aici. Adevărul din textul acesta nu poate să fie dat să vină un păstor, un învățător și să vă dăm o listă. Fă lucrurile astea și împlinești. Și a black and white. Este o listă aici, dar lista aceasta cere ceva mai mult. Cere o dependență de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu de la fiecare din noi. Fiecare din noi trebuie să ne uităm la acest cuvânt și să spunem ce face acest cuvânt, acest adevăr în viața mea. Cât este de adevărat lucrul acesta în viața mea? Împlinesc eu lucrurile acestea care sunt aici? Dacă ne uităm în Scriptură, aproape toate promisiunile lui Dumnezeu din Scriptură sunt condiționate. Este așa de ușor să spunem, Domnul vindecă, Domnul iartă, Domnul și Domnul face toate aceste lucruri. Și este foarte ușor la partea aceea unde ne cere Domnul anumite lucruri să trecem peste ele. De multe ori primim cuvinte profeticele care sunt de la Domnul. Pe care parte ne focalizăm noi de obicei? Pe partea promisiunilor. Dar de fapt, dacă mă focalizez sau nu pe promisiunea aceea, nu contează. Pentru că dacă eu mă focalizez pe partea aplicativă, cerința care mi-o cere Domnul de la mine, automat cuvântul acela se va împlini în viața mea. Ei, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne cere să ne focalizăm pe partea practică, pe partea aplicativă. Ținta noastră este să ajungem acolo ca noi, fiecare din noi, să ne calificăm pentru revelație. Să putem afla care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Și în scopul acesta, noi în ultimele mesaje am mers peste o listă care Domnul ne-a vorbit și ne-a spus ce așteaptă El de la noi. Ce am spus? Care este răspunsul care îl așteaptă Domnul de la noi? Să ne aducem trupul nostru ca jertfă. Ce a vrut să spună limbajul biblic prin aceasta? Eu am două mâini, o gură, ochi, urechi, picioare. Și Domnul spune că a răspuns la ceea ce a făcut El pentru noi la cruce, că a răspuns la mântuirea care ne-a dat să ne dăm pe noi înșine. Să venim noi și să ne dăm Domnului. Ei, asta e punctul central a Scripturii, a Noului Testament. Spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum adică nu mai trăiesc eu? Pentru că eu mi-am adus viața, trupul meu, tot ce am și l-am pus în slujba Domnului. Aceasta înseamnă să aduc trupul meu ca o jertfă pe altarul Domnului. Înseamnă disponibilitate. Doamne, aici sunt să împlinesc voia Ta. Nu doar să cântăm lucrul acesta, ci să-L trăim într-un mod practic. Apoi cuvântul lui Dumnezeu a pus condiții. Cum trebuie această jertfă să fie adusă? Și a spus că jertfa aceasta trebuie să fie o jertfă vie. Nu este o jertfă de eveniment. Am venit și am intrat în apa botezului. Am declarat public, de astăzi am murit față de mine și trăiesc pentru Domnul. Nu, este partea aplicativă. Următoarea zi, Doamne, ce vrei să fac astăzi? The following day, Doamne, sunt la dispoziția Ta. Așa până la sfârșitul vieții. Aceasta înseamnă să aduci Domnului trupul tău ca o jertfă vie. Apoi spuneam că jertfa aceasta vie trebuie să fie sfântă. În alte cuvinte, jertfa aceasta este pusă deoparte pentru Domnul. Eu, I set my life aside apart for God. Eu aparțin lui Dumnezeu, mă lupt cât aparține de mine să trăiesc o viață fără cusur, să-i aduc Domnului din inima mea, trupul meu ca o jertfă sfântă, să fiu disponibil pentru Domnul. Apoi, în al treilea rând, jertfa aceasta trebuie să fie plăcută Domnului. Și spuneam, știți cum, atitudinea creștinului modern este cam așa. Am să mă închin cum îmi place mie. Am să merg la biserica cu care mă identific. Am să predic cum vreau eu. Am să slujesc pe Domnul cum vreau eu, cum îmi place mie. Și Domnul spune, nu, jertfa trebuie să fie plăcută, dar ea trebuie să fie plăcută Domnului, dacă vrem să ne calificăm. Și apoi, în ultimul rând, spunea că slujba noastră trebuie să fie de natură interioară sau duhovnicească.
Tot ceea ce facem trebuie să nască dinăuntru. Noi venim în sinceritate, în smerenie, în disponibilitate înaintea Domnului și spunem Domnului, Doamne, spală-mă, curățește-mă, aici sunt, la dispoziția Ta. Și apoi ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în slujba pe care El o dorește. Aceasta înseamnă să aducem Domnului o slujbă duhovnicească. Toate lucrurile care le-am discutat până acum au fost lucruri pozitive, lucruri care trebuie să le facem. Dar pe lângă lucrurile pozitive sunt lucruri negative, adică lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le specifică în acest cuvânt și spune, sunt lucruri care trebuie să le faceți, dar pe lângă acestea sunt lucruri care n-aveți voie să le faceți. Sunt lucruri care, dacă vrei să-i aduci Domnului o jertfă care să ducă la revelație, să ne calificăm pentru ce are El pentru noi, sunt lucruri care sunt interzise, pe care n-avem voie să le facem. Ei, în această dimineață aș vrea să vorbim despre aceasta, despre lucrurile pe care Dumnezeu ne avertizează prin cuvânt să nu le facem. Sunt lucruri care ne descalifică și mi-am intitulat mesajul meu O mare avertizare. Care este avertizarea aceasta? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dacă vrem să ajungem la locul acela, la punctul acela unde Domnul spune ai îndeplinit condițiile și primești revelație personală, fiecare din noi trebuie să ne calificăm individual, nu contează că casa bunicilor s-a făcut stăruințe, că mama și cu tata au postit o lună pentru mine. Toate acestea sunt bune, dar dacă vrem să ne calificăm pentru revelație, fiecare din noi trebuie să îndeplinim condițiile. Și avertizarea aceasta pentru fiecare din noi este ca viața și slujirea noastră să fie în așa fel ca să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Și primul lucru pe care vreau să ne focalizăm este pe această poruncă a lui Dumnezeu. Fraza aceasta, să nu vă potriviți. Să nu vă potriviți. Este ceva care nu avem voie să facem. Traducerea din engleză spune așa, do not be conformed. Să nu fii conformat la ceva. Să fim nonconformiști, dacă vreți, la ceva, la o gândire, la un fel de a fi, la anumite lucruri. Îmi aduc aminte când eram mic, mergeam la bunici și bunica din partea tatălui meu, mergeam la ea, ne făcea ceva care ne plăcea. Era un fel de biscuiți care erau făcuți cu untură de casă, erau special, absolut, și nouă ne plăcea foarte mult și ceream la bunica să ni facă când mergeam la ea. Și făcea materialul acela și îl presa printr-o formă și ieșeau așa de, nu știu, 3-4 inches, erau copți la cuptor și ne plăceau într-un mod deosebit. Dar toți ieșeau la fel. De ce? Erau presați prin aceeași formă. Forma aceea le dădea o structură, o înfățișare. Ei, există o presiune în lumea în care trăim, de care noi nu ne dăm seama de cele mai multe ori, care ne cere o anumită conformare și dacă nu suntem atenți să ne opunem, vom primi înfățișarea, forma pe care o dorește lumea, pe care o dorește cel rău, care aici Domnul spune să nu ne conformăm la lucrul acela. A te conforma, la definiție, înseamnă a-ți adapta comportamentul, atitudinile sau convingerile pentru a te potrivi unui grup sau normelor societății. Să-ți potrivești comportamentul. Când comportamentul tău arată diferit ca cei din lume, dintr-o dată observi că you stand out, că ești diferit. Și vine o presiune, măi, eu nu vreau să fiu cel ciudat, care să parcă îți diferit. Și încerci să-ți conformezi, să-ți potrivești purtarea în așa fel ca să fii ca ei. Să-ți potrivești atitudinile, so that you don't stand out. Mai rău, să-ți potrivești convingerile în așa fel ca cei din jurul tău să nu observe că tu ai alte convingeri
Și în felul acesta, nimeni nu știe că tu ești diferit, că ai altă constituție, că ai alți principii, alte principii. Vrem sau nu vrem, ne dăm seama sau nu ne dăm seama, există o presiune de la lumea din jur, chiar fără cuvinte, care ne cere, ne împinge, ne presează, dacă vreți, să ne conformăm. Și cuvântul lui Dumnezeu vine cu o avertizare. Să nu vă conformați, să nu vă potriviți. Presiunea aceasta ne cere să ne trădăm valorile, să le ignorăm, să ne compromitem, să călcăm în picioare principiile din cuvântul lui Dumnezeu. Știți că exact lucrul acesta le experimentează copiii dumneavoastră atunci când merg la școală. Îi spune peer pressure. Și copiii știu exact. Dacă merg la școală și el arată diferit de cei 10 din jurul lui, se uită în oglindă, se uită la el și vine acasă și spune mama sau tata, vreau să-mi cumperi și mie pantaloni sau aia ca să... Doamne, mama și tata, am nevoie de telefonul cu tare, am nevoie de machiajul cu tare. De ce? Peer pressure. Presiunea pentru să te potrivești. Nu ne limităm la exterior, îl folosesc doar ca un exemplu. Problema este că lumea nu iubește decât ceea ce este al ei. If you're different, they will hate you. Cu ani în urmă predam cursuri pentru o companie destul de mare și la 4-5 săptămâni zburam undeva în America sau Canada, la universități, la centre de studii și predam un curs care aveam 4 ore didactică și apoi 4 ore de practică. Mă plăteau foarte bine. Și imediat după ce am început să lucrez pentru ei, a venit the owner de la companie și a spus, niciodată n-am avut reviews așa de bune. Eram mai mulți profesori care făceam cu rândul când să mergem și spunea, de la mine veneau the best reviews, oamenii înțelegeau. Și am înțeles prin aceasta că darul care mi l-a dat Domnul, al meu, fiecare are darul lui, se extinde nu doar la predicare, ci și în partea cealaltă, academică. Dar am observat ceva. Trebuia să ne întâlnim la lunch sau la dinner, să vorbim despre ce s-a întâmplat, ce poate fi îmbunătățit și apoi să... a get together, a team meeting. Ei, atunci când ne adunam, ei erau obișnuiți de obicei să-și ia paharul, să glumească, erau plecați, soțiile lor erau acasă sau... soților erau acasă, aveau un pic de libertate. Eu eram cel ciudat care veneam întotdeauna cu soția. Nu puteau, observam, vroiau să glumească sau să facă glume care nu erau potrivite și dintr-o dată se simțeau stingheri. Și am realizat, treaba asta nu o să meargă foarte mult, că eu le stric toată afacerea. Presiunea este, dacă vrei jobul ăsta în continuare, dă și tu ca ei. Permite gluma aceea, zici și tu ceva. Ia și tu paharul, că mare lucru. Există o presiune, vrem nu vrem, care vine de la lumea din jur. Și spunea Domnul Iisus, Ioan capitolul 15 cu versetul 19, dacă ați fi din lume, ce-ar face lumea? Lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Mărturia noastră face două lucruri. Ori ne iubește oamenii din pricina mărturiei noastre, ori ne urăște. Dacă ne iubește, putem prin cuvântul acesta să dăm definiția la ce fel de mărturie avem. Dacă ne urăște, este un compliment. Pentru că spune ce fel de mărturie avem. Mărturia noastră, de ce urăsc ei mărturia noastră? Pentru că mărturia noastră vorbește. De fiecare dată când eu merg în societate și trăiesc viața pe care Hristos vrea ca eu să o trăiesc, trăirea aceasta a mea, ea vorbește. Și omul acela, oamenii cei din jurul nostru, când mărturia noastră, trăirea noastră vorbește, vine Duhul Sfânt și bate la inima lor. Și în momentul acela au o alegere. Ceva înăuntru lor îi spune, he's right and I'm wrong.
Ori mă întorc și eu spre Dumnezeu să trăiesc viața care o trăiește El, ori cealaltă parte. Și pentru că ceva în conștiința lor îi mustră, and they hate that, aleg să ne urască pe noi. Dar jobul nostru este să fim o mărturie. În realitate, în universul acesta sunt doar două tabere. Împărăția Domnului și împărăția Întunericului. Fără neutralitate la mijloc. Toți oamenii și ființele spirituale din univers aparțin la una din aceste două împărății. There's no middle ground, there's no Switzerland. Ori ești în împărăția lui Dumnezeu, ori ești în împărăția Întunericului. Că spun oamenii, eu n-am treabă nici cu Dumnezeu, nici cu celălalt. Oh, no, no. Dacă nu ești cu Dumnezeu, automat ești în cealaltă tabără. Diavolul se luptă din răsputeri, cu orice metodă și fără scrupule, să atragă oameni de partea lui, în împărăția lui. Care este una din metodele lui preferate de a face lucrul acesta? Peer pressure. Să ne conformăm. Să ne potrivim. Știți că aceasta este the most successful method to grow a church today. Adaptează metodele din lume, nu-i fă pe oameni să se simtă vinovați atunci când vin la biserică, să nu fie confruntați, mustrați de cuvântul lui Dumnezeu și biserica îți va fi plină. Dar metodele diavolului este exact aceasta, să ne conformăm, să ne potrivim. Pentru că în momentul în care noi ne potrivim cu chipul veacului acestuia, în momentul când ne potrivim cu lumea, în acel moment ne-am autodescalificat de a putea fi slujitori ai lui Dumnezeu. Dacă vreți, fiecare din noi suntem un ambasador al împărăției lui Dumnezeu. Noi reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem martorii lui, care ne-a trimis Domnul în lume. Știți, un ambasador este reprezentatul unei țări, la un guvern sau la un suveran. Și ambasadorul are responsabilități. Își reprezintă țara sau suveranul, nu prin înfățișare, are înfățișarea locul ei, prin vorbire, prin purtare, prin caracter, prin felul tău de a fi. Există un standard pentru fiecare ambasador și ambasadorul nu poate să fie ignorant de acel standard. Dar vă întreb, ce se întâmplă când un ambasador este prins într-o postură de compromis? Cum reprezintă el țara, împărăția, suveranul? Și-a pierdut influența în acel moment, mărturia și s-a descalificat. Și chiar aceasta este scopul vrăjmașului prin potrivirea aceasta cu chipul veacului. La chemarea care o are Domnul pentru noi, Sfânta Scriptură ne spune clar că există un standard de sfințenie. Există un standard de pregătire pe care îl așteaptă Domnul de la fiecare din noi. Și cu cât este chemarea mai înaltă, standardul este mai strict. Și scopul diavolului, la chemarea mea, la chemarea dumneavoastră, va fi să ajungem la punctul acela ca noi să ne compromitem prin a ne potrivi cu chipul veacului. Ca și ambasadori ai împărăției, noi nu avem voie să ne conformăm. Și apoi, în al doilea rând, ce este chipul veacului acestuia? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Adevărul este că atunci când creștem în biserică sau suntem de mulți ani, există tendința aceasta să auzim cuvinte des, de multe ori, să nu le înțelegem sensul, să ne imaginăm noi oare ce ar putea să însemne acel cuvânt și de la o bucată ne-am obișnuit cu faptul că nu știm ce înseamnă, dar nici nu ne dăm seama că ar trebui să aflăm. Nu știu dacă v-am mai dat exemplul acesta, dar it makes my point very clear. La biserica care a fost păstorită de tata socru în Șoimoș, în Arad, era o soră care o chema Osana. Și avea un băiețaș, nu știu, pe la 5 ani sau așa ceva, și într-o zi băiețașul ăsta a supărat-o pe mama. Și mama l-a certat și a ieșit un pic din fire, l-a disciplinat și în momentul acela el s-a întors la maică și a zis: acum nu mai ești al lui Iisus.
Și s-a gândit mama ce s-a întâmplat. Copilul acesta a auzit cântarea aceea din biserică care spune Osana lui Iisus, Osana lui Iisus, slavă, știți cântarea aceea. Și a imaginat că toată biserica aceea cânta că mama lui Osana era a lui Iisus. Biserica n-avea altceva de făcut. Aceasta era înțelegerea lui. În același fel putem să ne imaginăm anumite lucruri când un termen de acesta este descris în Scriptură și fără să ne dăm seama că s-ar putea să avem o înțelegere greșită. Este foarte ușor să citim, să nu vă potriviți chipul veacului și dacă întreb pe oameni, ok, și ce înseamnă lucrul acesta în viața ta? Spune, I don't know. Cuvântul acesta, chipul veacului, este tradus în multe locuri prin cuvântul lume, exact același cuvânt. De aceea în engleză este tradus, do not conform to the pattern of this world. Să nu vă conformați tiparului din lumea aceasta, forma aceasta. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că este o poruncă, este ceva care n-avem voie să facem. O înțelegere greșită a acestui termen duce la o teologie greșită. O teologie greșită duce la o trăire și la o slujire greșită. De exemplu, cred că cunoașteți pe frații aceștia Amish din Pennsylvania. Cred că toți am auzit de ei, da? Ei, care este versetul, motoul lor prin care ei susțin că ceea ce știu ei este adevărat? Este exact Roman 12 cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestei. Ce înțeleg ei prin aceasta? Atunci când a venit curentul electric să se pună becuri în casă, ai spus, e, asta e lumea. Noi nu ne potrivim cu lumea și nu tragem curent electric. Mașina, asta e chipul veacului. De aceea merg cu trăsura, cu the buggy, cu cai și astăzi. Și dacă îi întreb de ce spun, pentru că Scriptura le zice să nu se potrivească chipul veacului. Dar nu mai de Amish. Sunt tot felul de grupări creștine care pentru ei a nu te potrivi chipul veacului înseamnă să nu mergi la film, să nu te îmbraci indecent, să nu mergi la discotecă și prin aceasta spune am îndeplinit cuvântul, nu mă potrivesc. Alții spun chipul veacului materialismul acesta din America. Bani, avuții, mă feresc de asta și nu mă potrivesc chipul veacului. Nu că nu este un pic de adevăr în toate acestea, dar înțelegerea aceasta este minimă, parțială, insuficientă. Nu este ceea ce cere acest cuvânt. Observați, chipul veacului include gândirea, felul cum procesăm informațiile, valorile noastre, care sunt văzute în trăirea noastră, deci este gândirea și trăirea. Gândirea și trăirea, valorile noastre, sistemul nostru de valori, nu are voie să fie influențat de chipul veacului acestuia. Este felul despre cum trăiești viața. De ce este chipul acesta al lumii, da, a veacului, atât de periculos? De ce ne dă Domnul această avertizare să nu facem lucrul acesta? Pentru că este imposibil să trăiești viața de creștin fără să înțelegi acest concept. Spune cuvântul Domnului Galateni, capitolul 1, cu versetul 4. El, Domnul Iisus, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. De ce s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre? Ca să ne smulgă din acest veac rău, sau chipul veacului, în engleză este tradus world, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Deci, Domnul a venit, a murit pentru noi să ne scoată din felul lumii acesteia, din gândirea, trăirea care o are lumea. Acesta a fost scopul lui. Cum pot eu să mă întorc să mă potrivesc chipului veacului din care a venit Domnul să mă scoată? Nu face sens. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15. Cuvântul Domnului spune așa. Nu iubiți lumea sau acest veac, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea sau chipul veacului, dragostea Tatălui nu este în el. De ce? Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl. Originea nu este de la el, ci din lume, din chipul veacului. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, ce se întâmplă?
rămâne în veac. Cuvântul Domnului vrea să ne spună că chipul acestui veac și împărăția lui Dumnezeu nu sunt compatibile. 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea sau chipul veacului. Și ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos, credința noastră în călăuzirea Duhului Său cel Sfânt prin cuvântul Lui este ceea ce ne dă la noi, la fiecare în parte, biruință asupra lumii, asupra chipului veacului acestuia. Ceea ce vrea cuvântul lui Dumnezeu ca fiecare din noi să înțelegem este că lumea aceasta și chipul veacului este guvernată și influențată de cel rău. Și Domnul nu vrea ca această guvernare, această influență să se extindă în viața noastră. Ceea ce trebuie să înțelegem este că eu ca și credincios nu pot să fiu condus de același lucru de care este condusă lumea din jurul meu. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni capitolul 4 cu versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, Evanghelia aceasta pe care este predicată astăzi aici în biserica aceasta, poate cineva din lume să o audă și să nu vadă ceea ce spunem noi, pentru că există o acoperire de chipul veacului. Observați, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o ce? Dumnezeul veacului acestuia, chipul veacului acestuia, Dumnezeul veacului acestuia. De ce? Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Scopul nostru este să fim ambasadori, să fim o mărturie, să-L reprezentăm pe Hristos. Chipul veacului face exact opusul. Vine să acopere Evanghelia, să nu vadă oamenii această mărturie. Ei, cum pot eu să fiu o lumină, să-L reprezint pe Hristos, folosind valorile chipului veacului? Îmi acoperă mărturia, devin ineficient, inutil. Cuvântul degeaba, degeaba lucrez, degeaba vin la biserică, degeaba spun că slujesc. Pentru că chipul veacului îmi acoperă mărturia. Evanghelia este acoperită, a orbit-o Dumnezeul veacului acesta, Dumnezeu cu D mic, cu scopul ca oamenii să nu vadă lumina Evangheliei. Lumea aceasta, chipul veacului este influențat de el. Noi ori ne dăm seama, ori nu ne dăm seama, ceva este adevărat. Există o putere în văzduh, care nu este de la Dumnezeu, care controlează mersul lumii în care trăim noi. Spune cuvântul Domnului Efeseni, capitolul 2, cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia. Dar observați că merge mai departe. De unde vine mersul lumii acesteia? După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mânie ca și ceilalți. Înainte de mântuire, care din noi ne-am dat seama că noi eram de fapt influențați de o putere a întunericului, de Duhul celui rău? N-am știut. Cei din lume, cei din jurul nostru, habar nu au că deciziile lor, valorile lor, poftele care le au, că toate acestea vin de la o sursă, de la o sursă străină. Habar nu au oamenii din lume că lumea în care trăiesc este guvernată de cel rău. Tragedia mai mare este atunci când copiii Domnului nu-și dau seama de adevărul acesta. A trăi în lumea aceasta și a fi o mărturie înseamnă automat că fiecare din noi ne vom confrunta cu acest duh al întunericului, cu forțele întunericului.
Efeseni capitolul 6 cu versetul 12 spune că noi n-avem de luptat. Ei, avem de luptat, dar n-avem de luptat la nivelul acesta, oamenilor, parcă cuvântul Domnului vrea să ne spună, măi, sunt forțe împotriva voastră spirituale. Dacă voi vă luptați cu oamenii din jurul vostru, you missed the boat completely. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar avem de luptat, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ei, dacă noi nu avem o înțelegere acestui adevăr, nu vom ști să ne luptăm. Atunci când vin împotrivirile, atunci când nu suntem acceptați de cei din jurul nostru, atunci când noi nu ne conformăm, vom spune, what's wrong? Eu vreau să fac voia lui Dumnezeu and all these things are happening to me. Ei, există un motiv la toate acestea. Dar Domnul ne spune clar, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu cred că a fost vreo mai mare de avertizare, vreo mai mare nevoie de această avertizare ca astăzi și acum. Moralitatea societății în care trăim este în cădere liberă. Scopul diavolului este ca noi să ne conformăm valorile la valorile lumii din jur, la chipul veacului, ca prin aceasta, individual, ca și familii, ca și biserică, să ne descalificăm. Să ne descalificăm, să nu putem afla niciodată care este voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu care este bună, care este plăcută, care este desăvârșită. Și acum, când este vorba, cum aplicăm adevărul acesta în viața noastră, putem să cădem foarte ușor în două extreme. Prima extremă este extrema legalistă. Să facem ce au făcut de Amish sau de Mennonites, da? Venim și facem o listă de ce înseamnă lume. Și spunem așa, eu n-o să mă îmbrac așa, n-o să conduc mașini de lux, n-o să facem noi lista noastră. Și spunem, prin aceasta eu nu arăt ca lumea. Și ignorăm partea aceea interioară, care are este vorba de valori, este vorba de călăuzirea Duhului, este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, o dependență și o relație cu Domnul. Să fim atenți ca mereu să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de Duhul lumii. Pentru că, din nou, nu există neutralitate. Tot ce facem are o influență. Și noi alegem cui dăm voie să ne influențeze, să ne direcționeze. Există riscul să spunem, eu nu vreau să am nimic cu lumea, da? Și devim niște pusnici așa, da, nu ne ducem undeva pe un deal, dar nu mai avem nicio interacție cu cei din jurul nostru. Prin felul acesta să nu ne afecteze lumea. Ei, Dumnezeu ne-a trimis în lume să fim o mărturie, să fim ambasadori. We have to interact. A doua extremă, extrema liberală. Extrema liberală ia acest adevăr să nu vă potriviți chipului veacului și este ceva teoretic. La nivelul minții și în realitate nu vedem chipul veacului nimic din jurul nostru. Tot ce face lumea putem să facem și noi. Noi nu suntem legaliști, domnule, legaliștii care n-au televizor în casă. Bine, avem televizor în casă, dar când deschizi canalele de la televizor, the sewage îți curge direct în casă. Doamne ferește ce se întâmplă acolo. Toate mizeriile, indecența, senzualitatea, imoralitatea, toate acestea sunt ignorate. Da, televizorul acela poți să te uiți la o predică, la cântări, la lucruri deosebite. Problema nu-i televizorul, ce vine prin acel televizor. Ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? Un om credincios este un om balansat. Un om credincios care nu vrea să se potrivească chipul veacului, vine înaintea Domnului și spune, Doamne, cerința Ta este ca eu să-mi aduc trupul ca o jertfă vie sfântă, plăcută înaintea Ta. Cerința Ta este să nu mă potrivesc chipului veacului acestuia. Doamne, eu nu mă descurc singur. Aici sunt cu acest cuvânt al Tău în mână. Te rog, arată-mi Tu, o Doamne, care este influența celui rău, a chipului veacului în viața mea. Nu la o listă care o face cineva pentru tine, nu, nu. Fiecare din noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu să venim.
Și de fiecare dată când vom face lucrul acesta, Domnul ne va arăta. Fraților, aș vrea să vă spun că mesajul meu din această dimineață nu este împotriva la lucrurile noi. Să nu mă înțeleagă cineva greșit, dar este împotriva la orice lucru care nu este izvorât din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu. Sunt uimit de felul cum oamenii tratează chipul veacului cu nonșalanță, cu ușurință și nu-și dau seama că valorile lor sunt încet, încet schimbate. Și au pierdut mărturia de mult și ei habar nu au. Cuvântul Domnului ne cheamă pe toți să venim în smerenie înaintea Lui și să-i spunem Domnului: Doamne, eu vreau să împlinesc și lucrul acesta negativ. Prin viața mea să nu mă potrivesc chipul veacului. Invit grupul de worship să vină sus. Și atunci când Domnul ne arată ceva, când credem că ne-a vorbit Duhul Domnului și ne spune acesta este chipul veacului în viața ta, în acel moment să confirmăm dacă lucrul acesta este în Scriptură. Atunci când Dumnezeu ne vorbește, lucrul acela să fie confirmat în gura la doi sau trei marturi, să avem confidență când Domnul ne spune să facem ceva, un lucru nou, că este de la Domnul. Să nu fim împotriva la tot ce este nou, dar nici nu tot ce zboară se mănâncă. Realitatea este că avem nevoie de o dependență, de o dependență continuă. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Lupta mea, fraților, la fiecare din acest cuvânt, când citesc acest cuvânt, este acesta: Doamne, aș vrea atunci când aduc cuvântul acesta înaintea Ta, să nu-mi pese ce ar zice cineva, dar să fiu sigur că atunci când l-am adus, Doamne, că Tu ești bucuros de cuvântul acesta. Aș vrea ca acest cuvânt să fie fidel la ceea ce Tu ai intenționat. Eu n-aș vrea ca vreunul din dumneavoastră să luați mesajul și să spuneți: așa s-a predicat astăzi, așa fac. Nu. Lucru care l-ați auzit, veniți în rugăciune, în smerenie înaintea Domnului, să vă arate Domnul, pentru că este o responsabilitate care toți o avem. Pentru că atunci când ne aducem trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Lui, atunci când noi nu ne potrivim chipul veacului, momentul acela ne calificăm pentru revelație. În momentul acela, Duhul Domnului este Cel care vorbește inimilor noastre. Ne arată calea care trebuie să mergem. Ne arată slujirea pe care, mandatul pe care fiecare din noi avem. Ne calificăm pentru călăuzirea Duhului Sfânt și în fond, nu asta dorim noi. Haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima că El a făcut tot și apoi vom concluziona prin rugăciune.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană. După 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos

fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat partea a doua din Sinfonia numărul 41 Jupiter, Andante Cantabile. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 iulie. În 1883 s-a născut scriitorul ceh Franz Kafka. În 1933 a murit Mihail Șuțu, istoric și membru al Academiei Române, unul dintre primii numismați din sud-estul Europei. A fost președinte al Societății Române de Numismatică și a donat întreaga sa colecție de monede și antichități Academiei Române. În 1948 s-a născut prezentatorul de televiziune Mihai Tatulici. Iar în anul 1968, exploratorul francez Samuel de Champlain a înființat orașul Quebec. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: care vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea și creșterea vin în timp ce îl urci.
1: Radio Armonia.

Să fiu ca tine, Doamne, e scopul meu în viață. Învață-mă, te rog, în toate să te ascult. Să alung din viața mea păcatul ce îngheață și calcă în picioare tot ce-i frumos și sfânt. Să fiu ca tine, Doamne, e marea mea dorință. Să-mi strălucească chipul atunci când sunt lovit. Să fiu plin de iubire, răbdare și credință. Să pot ierta ușor de rău când sunt vorbit. Să fiu ca tine, Doamne, în gândurile mele. Ajută-mi să alung din minte tot ce-i rău. Ah, pune-mi frâu voinței, din ea fă praf de stele. Sfărâmă tu, Iisuse, lăsând parfumul tău. Să fiu ca tine, Doamne, în vorbă și în trăire. Ajută-mi la aceasta în fiecare zi. Să piară îndoiala și orice ațipire. Să te oglindesc în fapte curate mii și mii. Să fiu ca tine, Doamne, să am inima smerită și tu să crești în mine, iar eu să fiu mai mic. Să cresc în harul tău, să înving orice ispită, mărire o veșnicie din suflet să-ți aduc.

sta uitată, sorbind orice cuvânt rostit de gura celui ce era viață în sine. Și fiecare vorbă cu înțelesul sfânt îi cobora în suflet un cer cu slăvi divine. Înțelegea că viața întreagă a dorit un ceas cum e acesta, când îi e dat să simtă cezări de har sublime în suflet se deschid, când Dumnezeu se îndură și în slăvi îl înveșmântă. Dar Marta, prinsă în treburi, veni către Iisus. Iată cum stă, Doamne, uitându-se la tine. Nu-ți pasă că e așa de când eu mă zbat nespus de atâtea treburi și nu mai știu de mine? Marto, Marto, zise Iisus atunci, blând, de multe porți tu grijă mereu supusă goanei. Eu îți aduc o hrană ce satură oricând. Cine a gustat-o în viață, în veac nu-i va fi foame. Eu n-am venit din slavă să stau la masa ta. Spre cele ce-s eterne, vestirea mea răsună. Tu te îngrijești de lucruri ce iute s-or uita. Maria, însă, și-a ales partea cea mai bună. Și astăzi umblă Marta cu chipul îngrijorat s-o judece pe sora de râvnă sfântă plină, ce stă în părtășie cu Domnul necurmat, chiar dacă nu e în viață prea bună gospodină.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio România.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Pericolul perfecțiunii. Mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Coloseni 1:29. Excelența ar trebui să fie mereu scopul tău, însă perfecționismul va fi piatra ta de poticnire. Oamenii care schimbă lumea nu sunt perfecți, sunt doar iertați. Au învățat să profite la maxim de pe urma propriilor greșeli. Solomon spune: dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbe 4:28. Doar atunci când pășești în lumină, ai deja ceva ce Dumnezeu îți poate dărui din belșug. Perfecționiștii nu încearcă niciodată ceva nou, pentru că întotdeauna doresc o situație perfectă. Învingătorii, pe de altă parte, știu că orice obstacol este învins prin credință. Ioan spune: ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Păzește-te! Dorința de a fi perfect te va împiedica să-ți descoperi creativitatea, deoarece creativitatea implică dezordine. Dacă ai crescut într-un cămin în care aparențele erau mai importante decât maturizarea, vei face față cu greu dezordinii care apare oricând vei încerca să realizezi ceva. Și o să fii mereu dezamăgit, pentru că standardele pe care ți le stabilești sunt mult prea înalte pentru oricine, inclusiv pentru tine. Și atunci, care este răspunsul? Fă un pas înainte și fă ce-ți spune Dumnezeu. Dacă faci greșeli, vei fi mai înțelept. Ridică-te astăzi și declară: mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

că Biblia spune că sunt iertat, însă conștiința mea îmi spune că nu sunt. Iisus ne iubește prea mult pentru a ne lăsa pradă îndoielilor cu privire la harul lui. Dragostea lui desăvârșită izgonește frica, 1 Ioan 4:18. Dacă Dumnezeu ne-ar iubi cu o dragoste imperfectă, atunci am avea motive de îngrijorare. O dragoste imperfectă păstrează o listă de păcate pe care o consultă des. Dumnezeu nu ține nicio evidență a greșelilor noastre. Dragostea lui alungă frica pentru că el alungă păcatul. Leagă-ți inima de această promisiune și strânge nodul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui, ori în ce ne osândește inima noastră. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. 1 Ioan 3:19 la 20. Când te simți neiertat, izgonește sentimentul acesta. Emoțiile nu au drept de vot. Întoarce-te la Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu are prioritate în fața autocriticii și în fața îndoielilor. Pavel a spus lui Tit, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Cunoști tu harul lui Dumnezeu? Dacă da, atunci poți iubi cu îndrăzneală și poți trăi plin de încredere. Poți să te balansezi de pe un trapez pe altul. Plasa de siguranță a lui Dumnezeu te va salva în caz de cădere. Nimic nu hrănește curajul mai bine decât o înțelegere clară a harului și nimic nu hrănește mai bine teama decât o lipsă de înțelegere a îndurării. Pot să vorbesc deschis? Dacă nu ai primit iertarea lui Dumnezeu, ești sortit să trăiești în frică. Nimic nu te poate elibera de gândul că nu ți-ai respectat Creatorul și că nu ai ascultat instrucțiunile Lui. Nici o pastilă, nici un cuvânt, nici un psihiatru, nici o bogăție nu pot liniști inima păcătosului. Poți alege să ignori frica, dar nu poți să o alungi. Numai harul lui Dumnezeu poate face asta. Ai primit iertarea lui Hristos? Dacă nu, fă-o acum. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:9. Rugăciunea ta poate fi una foarte simplă. Tată drag, am nevoie de iertare. Recunosc că ți-am întors spatele, te rog să mă ierți. Îmi pun sufletul în mâna ta și mă încred în harul tău. În numele lui Iisus mă rog. Amin. După ce ai primit iertarea lui Dumnezeu, trăiește viața unui om iertat. Dacă Dumnezeu a știut dinainte că, după ce Iisus va părăsi cerul pentru o vreme, se va întoarce în cer și vor fi din nou împreună, și că moartea lui Iisus urma să salveze omenirea, sacrificiul lui nu mi se pare așa de mare. Ce a sacrificat Dumnezeu? M-am gândit la întrebarea aceasta nu doar de când mi-ai adresat-o, ci o bună parte din viața mea. Ce a sacrificat Dumnezeu când l-a trimis pe Fiul Său în lume? Am hotărât că nu pot ști. De ce? Pentru că nu am fost niciodată în cer. Încearcă să îți imaginezi acest sacrificiu. Cum ar fi să îți părăsești locuința și să devii fără adăpost, sau să părăsești rasa umană și să devii un țânțar sau o viespe? S-ar putea compara asta cu ceea ce s-a întâmplat când Dumnezeu a devenit om? Iisus, a cărui adresă din cer era pretutindeni, s-a limitat pe sine la un trup omenesc și a venit într-un orășel aflat la marginea Imperiului Roman. Sigur, cum ai spus tu, el a făcut asta pentru o vreme. Poate că însuși lucrul acesta face parte din sacrificiu. Dumnezeu este în afara timpului, nelimitat de ceasuri și calendare, și pentru un timp, el a intrat în timp. Dar, cum am mai spus, eu nu am trăit niciodată în cer, nu am fost niciodată veșnic, așa că nu pot înțelege la ce a renunțat el. Nici nu am fost fără păcat, deci îmi pot doar imagina ce înseamnă să devii păcat. Asta este esența Evangheliei creștine, că cel care nu avea păcat a luat păcatul asupra lui.
că pe cruce Hristos a devenit un păcătos în ochii cerului, că El a suferit durerea și pedeapsa cuvenite tuturor violatorilor, hoților, criminalilor și dictatorilor. El a plătit prețul pentru păcat devenind un păcătos. Eu, pentru că am fost dintotdeauna un păcătos, nu pot aprecia cu adevărat acest sacrificiu. Și nici nu mi-am sacrificat vreodată propriul copil pentru niște oameni răi. Poate că m-aș sacrifica pe mine sau o bucățică din mine pentru a-i ajuta pe oamenii răi, dar să o sacrific pe una dintre fiicele mele? În niciun caz. Chiar dacă aș ști că o voi primi înapoi, tot nu aș accepta. Dar Dumnezeu a sacrificat. Eu am impresia că Dumnezeu a dat mai mult decât i-am putea cere vreodată.

Unchiul meu a trăit ca un diavol și le-a făcut viața iad părinților mei, care sunt niște oameni credincioși și smeriți. Tatăl meu mi-a spus că unchiul a fost mântuit cu câteva ore înainte de a muri. Poate un astfel de om, care a făcut atâta rău, să primească mântuirea pe patul de moarte? Iisus a spus o pildă despre lucrătorii dintr-o vie, Matei 20. Unii au început lucrul dis de dimineață, alții înainte de prânz, alții au venit pe la amiază sau după amiază, iar alții la apusul soarelui. Cu toții au primit plata cuvenită pentru o zi de muncă. Cei care au venit dis de dimineață nu au fost deloc mulțumiți de această situație. Ei voiau ca șeful fie să le plătească mai puțin celor ce au întârziat, fie să le plătească mai mult celor care au venit de vreme. Nu toți muncitorii meritau aceeași plată, nu-i așa? Stăpânul viei le-a răspuns: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun? Atunci când primim mântuirea din partea lui Iisus Hristos, ne învoim cu toții la aceeași răsplată, viața veșnică alături de Mântuitorul sufletului nostru. Astfel, dacă cineva îl primește pe Hristos la vârsta de 10 ani sau la 85 de ani sau pe patul de moarte, care este diferența? Dumnezeu are tot dreptul de a acorda mântuirea oricui dorește. Suntem noi invidioși din cauza că El este generos? Nu! Cu aceeași generozitate ne-a dăruit și nouă mântuirea. Noi iubim generozitatea Lui. Doamne, să nu schimb niciodată asta! Tâlharul de pe cruce este cel mai bun exemplu al acestei generozități. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași vorbe de batjocură, Matei 27:44. Ambii tâlhari își băteau joc de el și îl insultau. Totuși, pe măsură ce li se apropia moartea, în Luca 23 se consemnează o schimbare. În timp ce unul dintre tâlhari continua să blesteme, celălalt a început să îl apere pe Hristos. Ce se întâmplase? În numai câteva ore, al doilea tâlhar s-a transformat dintr-un ateu mânios într-un păcătos pocăit. Nu era însă Iisus jignit? Nu era însă Iisus jignit? Nu continua el să audă în urechi ecoul atâtor blesteme și injurii? Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23 cu versetele 42 și 43. Iisus l-a iertat în ultimele minute ale vieții. Momentul în care primește cineva iertarea nu contează foarte mult. Orice moment este cel mai bun moment pentru a-L primi pe Hristos și răsplata vieții veșnice.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado. În lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem, Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci iubim cu adevărat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: ce părinții mei se uită uneori la mine de parcă am picat din lună?
1: Pe scurt, fiindcă te-ai schimbat. Gândește-te doar la pofta de mâncare pe care o ai. Pe vremuri, îți ajungeau doar 3 mese pe zi, iar acum devorezi ca o termită uriașă de unul singur, în câteva minute, proviziile pe o săptămână, fără ajutorul vreunui prieten. Vorbind de prieteni, părinții tăi nu sunt obișnuiți să aibă de-a face cu indivizi cu păr roșcat în haine de piele neagră și cu un diamant de 3 carate drept podoabă în nas. Dacă aceste două schimbări nu sunt îndeajuns să îi uimească, să nu uităm ritmul alert în care crești. Se tem, poate, că dacă tot crești în ritmul acesta, o să ajungi la fel de mare ca stomacul tău veșnic nesătul, așa gândesc ei, bineînțeles. Dar, odată cu trupul, îți crește și mintea. Devii atotștiutor. Pe vremuri, erai politicos și manierat. Acum, răspunzi la întrebări tăios cu un lasă-mă în pace. În plus, nici nu mai ai nevoie de somn. Te culci la ora 4 dimineața și te trezești la 7. Dacă ești băiat, nu mai ieși din camera ta. Dacă ești fată, nu mai ieși din baie. Doar în câteva luni, părinții tăi au asistat la o transformare radicală a băiețelului sau a fetiței lor. Așa că nu e de mirare că te privesc uneori ca și cum ai fi nu știu ce ciudățenie. Nu îți face griji. Au trecut și ei prin așa ceva. E o perioadă minunată a vieții prin care trece toată lumea. În ceea ce îi privește, părinții își aduc aminte de lucruri frumoase din acea perioadă, dar când vine vorba de copiii lor, vorbesc cu teamă și frică. Această perioadă se numește adolescență.
2: Părinții se tot țin de capul meu, iar eu am nevoie de libertate. Cum aș putea să-i fac să mă lase puțin în pace, să îmi dea voie să mă maturizez?
3: Simptomul pe care îl ai se numește războiul independenței. Vrei, pe drept de altfel, să te bucuri de tot mai multe libertăți. Ți-ar plăcea să ai mașina ta, să stai afară până mai târziu, să-ți cumperi ceva scump sau să poți să iei propriile decizii. Pe de altă parte, însă, părinții nu slăbesc frâiele atât de repede pe cât ai vrea tu. Iată și motivul. În primul rând, fără îndoială, adolescent fiind, ești pe cale să devii adult. Problema este însă că te comporți uneori ca un copil. Când părinții vor să aibă control asupra ta, nu se gândesc întotdeauna la tine ca la un adult. Te văd, în schimb, ca pe un copil de câțiva ani care nimerește cu tricicleta în singurul copac din preajmă. Iar ceea ce le întărește această imagine despre tine sunt momentele recente în care, din persoana matură și agreabilă care ești, te-ai transformat din nou într-un copil plângăcios și nesuferit. Trebuie să schimbi viziunea pe care părinții tăi o au despre tine dacă vrei ca aceștia să mai lase de la ei. Și asta nu e de azi pe mâine. Un al doilea motiv, care va fi mai dificil de înțeles decât primul, este că părinții tăi te iubesc și poate că nu vor să crești prea repede. Le place să te știe prin preajmă și să depinzi de ei. Își dau seama că te vor pierde oricum în câțiva ani, care vor trece fără să-ți dai seama. Ție ți se poate părea o eternitate, însă, pentru ei, timpul zboară extrem de repede. Poate încearcă să amâne cât mai mult inevitabilul, agățându-se cât pot de tine.

0: De ce mă simt atât de singur, chiar și atunci când sunt cu o mulțime de oameni?
1: Există o diferență uriașă între a fi singur și a te simți singur. A fi singur înseamnă că ești doar tu. Când ești doar tu, s-ar putea sau nu să te simți singur. O persoană singuratică se simte singură în tot acest răstimp, indiferent de cât de mulți oameni îi sunt în preajmă. Nu contează dacă e vineri și ești singur acasă sau te afli pe coridorul școlii, mergând la ora următoare, înconjurat de mulți colegi. Nu există nicio modalitate de a scăpa de acest sentiment. Singurătatea este acel sentiment pe care îl ai atunci când stai singur în autobuz sau la cantina școlii. Te simți ca și cum nimănui nu-i pasă de tine, nu te iubește sau nu te înțelege. Te simți ignorat, nimeni nu-ți acordă nicio atenție. Simți că dacă ai muri mâine, nimeni n-ar observa. Singurătatea este acea tristă stare de pustietate pe care o simți în străfundul inimii. Te simți astfel fiindcă ai o nevoie lăsată de Dumnezeu, care probabil nu a fost împlinită. În fiecare dintre noi există o dorință de a fi iubiți și acceptați. Până nu afli o astfel de împlinire, vei continua să te simți singur.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

deschise și a întins mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Exodul, capitolul 14, cu versetele 21 și 22. Cu mintea absentă, am întins mâna să deschid ușa centrului comunitar. O rafală de vânt rece mi-a mângâiat fața când ușile automate s-au deschis. Într-o clipă, gândul mi-a zburat la momentul în care Moise și-a înălțat toiagul deasupra Mării Roșii, în timp ce soldații faraonului înaintau grăbiți în carele lor, suflând groază spre mulțimea celor care încercau să scape. Un vânt puternic a început să bată de îndată ce Moise ajunsese pe malul celălalt. Dumnezeul atotputernic al lui Avram, Isaac și Iacov era prezent și înaintea lui Moise s-au înălțat două ziduri de apă, înghețind ceea ce înainte părea a fi marea disperării. Mii de oameni au pășit înainte pe pământ uscat, în tăcere absolută, nedorind ca momentul eliberării să fie doar un vis. Cu totul ciudat, în acea clipă am simțit furia furtunii și emoția de nedescris a mamelor și taților, simțind că eliberarea era la îndemâna lor. Dar la fel de repede cum a apărut această călătorie în timp, în inima mea visătoare, tot la fel de repede s-a evaporat în răcoarea nopții, în timp ce eu mă îndreptam înspre mașina care mă aștepta, dându-mi seama că Dumnezeu încă salvează. În urmă cu 20 de ani, un prieten de familie ne-a împărtășit un citat. La acea vreme, eu mă pregăteam să găzduiesc o întâlnire a oamenilor de afaceri în Coreea de Sud. Fiind misionar de mulți ani în diverse părți ale lumii, prietenul nostru știa că viața poate fi nesigură uneori. Am fost atinsă de înțelepciunea lui și când am dat peste o operă de artă în care era reprezentat Moise stând în fața Mării Roșii, am simțit asigurarea personală a lui Dumnezeu că această poveste trebuia să fie punctul central al acelui loc. Am știut că acel memento din partea lui Dumnezeu și cuvintele lui Ellen G. White s-au împletit pentru a oferi mângâiere tuturor celor care intrau în acel loc departe de casă. Cărarea pe care te conduce Dumnezeu poate trece prin pustie sau prin mare, dar este o cărare sigură. Amin.

0: Chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Îi salutăm cu căldură pe toți ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Dumnezeu v-a binecuvântat cu viață și cu harul său nemăsurat. Prin viața dumneavoastră să duceți lumina Evangheliei, să ridicați orice suflet apăsat, să fiți sare și lumină în mijlocul oamenilor. Vă oferim în dar melodia Atât cât voi trăi, cântată de grupul Continental. La mulți ani, cu Domnul Iisus!

0: Marea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fericit. Dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Romani 5:15. Într-o duminică după amiază, în ceasul în care am condus până la lac, mă gândesc la predica pe care am avut-o dimineață. Predicatorul a predicat Evanghelia pură, cum să fii născut din nou. De altfel, o tot predică de 25 de ani în micuța noastră capelă de țară pentru crescătorii de porci, cultivatorii de porumb, mamele cu prunci în brațe. Cum nu poți să muncești pentru dragostea lui Dumnezeu, să o vânezi sau să o obții dând din coate? Nu poți câștiga dragostea lui Dumnezeu, poți doar să te întorci către ea. La lac, când ne despachetăm toți, fetițele aleargă și verișoarele schelăiesc fericite la marginea apei. Mama și cu mine stăm acolo, afundându-ne degetele de la picioare în nisip și vântul ne bate în față, suflându-ne părul către spate. Fețele ne sunt întoarse drept către soare. Este un dar, spunea predicatorul. Mântuirea este darul, cel venit la pachet cu Dumnezeul întrupat, care și-a dezgolit dragostea pentru lume, întinzându-și brațele până la capetele ramurilor pomului vieții. Aud râsetele lor, le văd alergând. Mama zâmbește. Un singur pescăruș scrie ceva pe cer. Acestea sunt daruri. Ele imploră laude la adresa lui. Bucuria sfântă constă în obiceiul de a murmura mulțumiri lui Dumnezeu pentru cele mai mărunte haruri. Eu șovăi, dar acesta este un obicei pe care ți-l faci pentru o viață întreagă. Și până la urmă, nu este decât un dar, unicul ocean al lui Hristos, care cade precum ploaia peste noi într-o mie de feluri. Hristos este ofranda și mântuirea este darul, iar pocăința este ceea ce ne face recipienți ai harului. Hristos este darul. Hristos este podul ce ne poartă spre casă. Hristos este bucuria noastră. Cum să dau uitării acest lucru? Cum să încetez vreodată să aduc mulțumiri pentru El singur? Fericirea nu este să obții ceva, ci să fii dat cuiva. Jertfa lui Hristos este ceea ce ne întoarce la Dumnezeu, iar comuniunea cu El este posibilă oriunde. Binecuvintează suflete pe Domnul, binecuvintează-L pe Făcătorul sufletului meu. Apa ne spală degetele picioarelor. O mare dă năvală spre țărm și ne spală tălpile întoarse spre ea. Și un tată își prinde fata ce cade. Toată această fericire o am doar în El, până la ultima lumină. O, Doamne, Domnul meu, bucuria sfântă constă în obiceiul de a murmura mulțumiri către Tine pentru cele mai mărunte haruri. Iartă-mi șovăirea și prefă această aducere de mulțumiri într-un obicei pe care să-l am toată viața mea, pentru că Tu, Domnul și Mântuitorul meu, Tu ești unicul dar, unicul pod, unicul ocean care cade, precum ploaia peste mine, într-o mie de feluri. Aprinde-mi din nou inima, ca să cunosc faptul că fericirea nu este să capezi ceva, ci să fii dat cuiva.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 15. Aslan deschide o ușă. Când îl văzură pe Aslan, soldații telmarinieni se făcură pământii la față. Începură să le tremure genunchii și mulți dintre ei căzură cu fața la pământ. Nu credeau în lei, așa că acum fură cuprinși de teamă. Chiar și piticii roșcovani, care știau că le este prieten, rămaseră cu gura căscată și nu mai putură scoate nicio vorbă. Unii dintre piticii negri, care fuseseră de partea lui Frederic, încercară să stea la depărtare de leu. Dar toate animalele cuvântătoare săriră în întâmpinarea lui, torcând, chițcăind și mormăind de bucurie, atingându-l plin de respect cu nasul și alergând de colo-colo pe sub leu ori printre picioarele acestuia. Dacă ați văzut vreodată un pisoiaș care se pisicește pe lângă un câine mare pe care îl cunoaște și îl îndrăgește, atunci o să vă puteți imagina ușor cum se purtau animalele cu leul. Apoi Peter, urmat de Caspian, își făcu drum prin mulțimea de animale. "Acesta este Caspian, domnule," spuse. Caspian îngenunche și sărută laba leului. "Bine ai venit, prințe," spuse Aslan. "Te simți în stare să preiei conducerea Narniei?"
2: "Eu cred că nu, domnule," spuse Caspian. "Sunt un copil."
1: "Bine," spuse Aslan. "Dacă te-ai fi simțit în stare, asta ar fi fost dovada că nu ești. Drept care, sub conducerea noastră și a marelui rege, vei fi rege al Narniei, stăpân al castelului Cair Paravel și împăratul insulelor îndepărtate. Tu și toți urmașii tăi în vecii vecilor. Iar în coronarea..." "Dar ce se întâmplă?" Chiar în clipa aceea văzură o mică procesiune care se apropia. 11 șoareci, dintre care 6, duceau o targă făcută din crengi nu mai mare decât un atlas. Nimeni nu mai văzuse șoareci mai copleșiți de durere decât aceștia. Erau plini de noroi unii dintre ei și de sânge, aveau urechile plăștite, iar cozile plecate li se târau prin iarbă. Conducătorul lor cânta la fluierul lui subțirel un cântec trist. Pe targă zăcea ceva ce părea puțin mai mare decât o grămăjoară de blană. Era pișpirici. Mai răsufla încă, dar era mai mult mort decât viu. Plin de răni, cu o lăbuță strivită și în loc de coadă avea acum un bandaj. "Lucy," spuse Aslan. Lucy scoase sticluța de diamant pe dată. Și, deși nu era nevoie de mai mult de o picătură pentru a vindeca fiecare rană a lui pișpirici, acestea erau atât de numeroase încât se lăsă o tăcere îndelungată, încărcată de neliniște, până când Lucy reuși să termine, iar conducătorul șoarecilor sări de pe targă.

0: își duse mâna la teacă, iar cu cealaltă mână își aranjă mustața. Făcu o plecăciune. Salutare, Aslan! Se auzi vocea lui ascuțită. Am onoarea? Dar aici se opri brusc. Își dăduse seama că nu mai are coadă. Poate că Lucy uitase de ea, ori poate că licoarea ei putea vindeca rănile, dar nu putea face ca unele lucruri să crească la loc. Pișpirici observă că nu mai are coadă în timp ce făcea plecăciunea. Probabil că din pricina asta se dezechilibră puțin. Se uită peste umărul drept. Cum nu-și vedea coada, își întinse gâtul și mai tare, până când își întoarse umerii, apoi întreg corpul. Dar nici așa nu-și putu vedea coada. Își întinse din nou gâtul, uitându-se peste umăr, cu același rezultat. Numai după ce se întoarse cu totul, își dădu seama de crudul adevăr. Sunt uluit, îi spuse pișpirici lui Aslan. Nu știu ce să spun. Trebuie să vă implor să mă iertați că apar așa în fața domniei voastre. Stă bine, micuțule, îi spuse Aslan. Totuși, răspunse pișpirici, dacă s-ar putea face ceva, maestatea sa poate? Întrebă făcând o plecăciune în fața lui Lucy. Dar de ce-ți trebuie coadă? Îl întrebă Aslan. Domnule, spuse șoarecele, pot mânca, pot dormi și pot muri pentru regele meu fără coadă. Dar coada este onoarea și gloria unui șoarece. M-am întrebat uneori, prietene, spuse Aslan, dacă nu te gândești prea mult la onoare. Cel mai mare dintre regi, spuse pișpirici, dați-mi voie să vă amintesc că nouă șoarecilor ne-a fost hărăzit să fim mai mici și dacă nu ne-am apărat demnitatea, unii care se cred mai buni fiindcă sunt mai mari și-ar permite unele glume foarte nepotrivite la adresa noastră. De aceea am făcut tot posibil să aduc la cunoștința tuturor că toți cei care nu vor să aibă de-a face cu sabia mea trebuie să nu vorbească în prezența mea despre capcane sau brânză prăjită, ori despre lumânări. Nu, domnule, nici chiar cel mai înalt prost din Narnia. Se uită fioros spre strică vreme, dar uriașul, care era mereu cu o fază în urmă, nu înțelesese încă despre ce se vorbește jos la picioarele lui, așa că nu spuse nimic. De ce și-au scos oamenii tăi săbile, dacă nu te superi? Întreba Aslan. Dacă nu este cu supărare maestății voastre, spuse un al doilea șoarece, pe nume Șipirel, suntem pregătiți să ne tăiem și noi coada, dacă șeful nostru este condamnat să rămână fără coadă. Nu vom accepta rușinea de a avea o onoare care îi este refuzată marelui șoarece. A, urlă Aslan, m-ați convins, aveți o inimă de aur. Nu de dragul demnității tale, pișpirici, ci pentru dragostea pe care ți-o poartă oamenii tăi și mai cu seamă pentru bunătatea pe care mi-au arătat-o cu mult timp în urmă, când au ros sforile cu care eram legat de masă de piatră. Deși ați uitat, atunci ați devenit șoareci cuvântători. Îți vei primi din nou coada. Nici nu terminase bine de vorbit Aslan că pișpirici avea din nou coada la locul ei. Apoi, la ordinul lui Aslan, Peter îl făcu pe Caspian cavaler al ordinului leului. Iar Caspian, de îndată ce fu făcut cavaler, îi făcu și el la rândul său cavaler pe mâncă trufe, pe bunile și pe pișpirici. Pe doctorul Cornelius îl numi lord cancelar și pe ursul grăsunilă martor oficial la dueluri. Urmară aplauze. După aceasta, oștenii telmarinieni fură conduși ferm, dar fără îmbrâncituri ori lovituri, în orașul Beruna, unde fură închiși și unde li se dădu carne de vită și bere. Făcură mare caz la traversarea apei, fiindcă le era teamă de apa curgătoare, tot așa cum le era teamă de păduri și de animale. dar în cele din urmă se potoliră. Și urmă partea cea mai plăcută a zilei. Lucy, care stătea lângă Aslan și se simțea nemaipomenit de bine, se întreba ce-or fi făcând copacii. La început îi se păru că dansau. Se roteau încet în două cercuri, în unul de la dreapta la stânga, iar în celălalt de la stânga la dreapta. Apoi observă că aruncau într-una ceva în mijlocul cercurilor. Uneori avea impresia că își taie lungi șuvițe de păr. Alteori îi se părea că își rup bucățele din degete. Dar în acest caz înseamnă că aveau multe degete și că nu-i durea când și le rupeau. Dar orice o fi fost ceea ce aruncau pe jos, în clipa în care ajungea pe pământ, se transforma în bețe uscate sau vreascuri. După care apărură vreo 3 sau 4 pitici roșcovani cu niște cutiuțe cu iască și dădură foc grămezii, care la început pârâi, apoi fu cuprinsă de flăcări și în cele din urmă începu să ardă ca un adevărat foc într-o noapte de vară. Se așezară toți în cerc în jurul focului. Apoi Bacchus, Silenus și Menadele porniră un dans cu mult mai sălbatic decât cel al copacilor. Nu era un dans de petrecere și nici un spectacol, deși era foarte frumos, ci un dans magic al abundenței. Locurile pe care le atingeau cu mâinile, ori le loveau cu picioarele, se umpleau de bucate de ospăți, mâncăruri de carne ce umpleau poiana cu mirosuri delicioase, prăjituri din făină de grâu și prăjituri din făină de ovăz, miere, diferite feluri de zahăr de toate culorile, smântână groasă ca mămăliga, piersici, nectarine, rodii, pere, struguri, căpșuni, zmeură, piramide și grămezi întregi de fructe. Apărură apoi în cupe și pocale mari de lemn, decorate cu iederă, vinurile, închise la culoare și groase, ca siropul de dude, ori rozalii ca jeleul, vinuri gălbui și verzi, gălbui verzui, ori verzi gălbui. Pentru oamenii copaci însă fură pregătite altfel de bucate. Când o văzu pe cârtița lopătăreasă, împreună cu celelalte cârtițe, dând la o parte iarba în locurile pe care li le indicase Bacchus, Lucy își dădu seama că arborii urmau să mănânce pământ. Se cutremură. Dar când văzu ce fel de pământuri li se pregăteau pentru ospăți, își schimbă părerea. Începură cu un lut maroniu care arăta a ciocolată. Semăna de fapt atât de tare cu ciocolata, încât Edmund gustă o bucățică, dar nu-i plăcu deloc. După ce le se astâmpără foame cât de cât cu lutul ăsta, copacii trecură la un fel de pământ ca acela pe care îl puteți vedea în Somerset, aproape roz. Spuneau că e mai ușor și mai dulce. În loc de brânză, primiră un pământ cretos. Apoi trecură la prăjituri din cele mai delicate, făcute din pietricelele cele mai fine și pudrate cu nisip argintiu. Tufișurile băură puțin vin, după care deveniră foarte vorbărețe. Cei mai mulți copaci însă își astâmpărară setea cu un amestec de rouă și apă de ploaie, înmiresmat cu flori de pădure și asezonat cu gust de aer din norii cei mai delicați. Aslan îi ospătă pe narnieni până după asfințitul soarelui. Sclipeau pe cer primele stele, iar focul, care era acum mai puțin zgomotos și mai puternic, strălucea ca un far călăuzitor în pădurea întunecoasă. Telmarinienii speriați îl vedeau de departe și se întrebau ce-o fi. Lucrul cel mai plăcut la această petrecere era că nimeni nu pleca. Treptat, pe măsură ce conversația devenea mai liniștită și mai calmă, unul câte unul începură să moțăie, până când adormiră de-a binelea cu picioarele spre foc și înconjurați de prieteni, până când se făcu liniște de jur împrejurul focului și se putu auzi din nou susurul apei care curgea peste pietrele vadului de la Berună. Dar toată noaptea, Aslan și Luna se priviră cu ochii veseli. A doua zi fură trimiși soli, majoritatea veveriței și păsări, în întreaga țară, cu o proclamație către telmarinieni și către cei care erau prizonieri la Berună. Li se spunea că acum regele Narniei este Caspian și că Narnia va aparține de acum încolo, în egală măsură, animalelor cuvântătoare, piticilor, driadelor, faunilor și altor creaturi, precum și oamenilor. Toți cei care doreau să rămână trebuia să accepte acest lucru, dar și celor cărora nu le surâdea ideea, Aslan le oferea un alt teritoriu. Toți cei care doreau să meargă în acest teritoriu erau chemați să se întâlnească cu Aslan și cu regii la vadul de la Berună peste 5 zile la amiază. Nu e greu de imaginat că asta i-a pus pe telmarinieni pe gânduri. Unii dintre ei, mai cu seamă cei tineri, auziseră, cum auzise și Caspian, povești despre vremurile de odinioară și fură încântați că era din nou ca atunci. Începuseră deja să se împrietenească cu celelalte creaturi. Aceștia hotărâră să rămână în Narnia, dar cei mai mulți dintre ei, cei mai în vârstă, mai cu seamă cei care fuseseră persoane de vază în timpul lui Miraz, erau bonsumflați și n-aveau niciun chef să trăiască într-o țară în care nu mai puteau fi conducători. Auzi, să trăiesc aici cu fel de fel de animale și să nu-mi fie teamă, spuneau unii. Sunt și stafii, adăugau alții, cutremurându-se, fiindcă, de fapt, ce sunt driadele alea? E periculos. Erau foarte neîncrezători. N-am încredere în ei, spuneau. În orice caz, nu în leul ăla. N-o să-și țină ghearele departe de noi prea multă vreme. O să vedeți. După care începură să aibă suspiciuni în legătură cu noul teritoriu. O să ne ducă în vizuina lui și o să ne mănânce unul câte unul, mormăiau. Și cu cât vorbeau mai mult, cu atât deveneau mai supărați și mai suspicioși. Dar în ziua convenită apărură mai mult de jumătate dintre ei. Aslan poruncise ca în capătul poienii să fie așezați doi pari, puțin mai înalți decât un stat de om, la depărtare de un metru unul de celălalt. Deasupra lor fu legată o bucată subțire de lemn care le unea. Semăna cu o ușă dinspre nicăieri spre nicăieri. În fața acesteia se afla Aslan, avându-l în dreapta lui pe Caspian și la stânga pe Peter. În jurul lor se aflau Susan și Lucy, bunilă și mâncă trufe, Lordul Cornelius, Vifor din Vale, Pișpirici și alții. Copiii și piticii se folosiseră din plin de ceea ce găsiseră prin șifonierele din castelul lui Miraz, care era acum al lui Caspian, îmbrăcați în mătăsuri și haine aurii, cu pânzeturi albe ca zăpada ce se zăreau prin mânecile despicate, în cămăși din zale argintii, cu teaca săbiilor împodobite cu nestemate, purtând coifuri aurii sau pălării cu pană, erau atât de strălucitori încât îți luau ochii. Chiar și animalele purteau lanțuri groase la gât. Cu toate acestea, nimeni nu se uita la ei. Aurul coamei lui Aslan, strălucitor și neted, era mai frumos decât orice altceva. Ceilalți vechi narnieni stăteau de o parte și de alta a poienii. În capătul celălalt erau telmarinienii. Soarele strălucea puternic, iar steagurile fluturau în vânt. Oamenii Telmarului, începu Aslan, care doriți să mergeți pe un alt teritoriu, ascultați-mă! Vă voi trimite în țara voastră, pe care eu o știu, dar voi nu. Nu ne mai amintim cum era Telmar. Nu mai știm unde este. Nu știm cum e acolo, mormăiră telmarinienii. Ați venit în Narnia din Telmar, spuse Aslan. Dar și în Telmar veniserăți din altă parte. Voi nu aparțineți acestei lumi. Ați venit aici cu multe generații în urmă, din lumea din care vine și regele Peter. Auzind acestea, jumătate din telmarinieni începură să se văicărească. Ai văzut? Ți-am spus eu, o să ne omoare, o să ne trimită în altă lume. Cealaltă jumătate începură să se umfle în pene, să se bată pe umăr și să spună în șoaptă. Ai văzut? Trebuia să ne dăm seama că nu putem fi din lumea asta ciudată, cu creaturi nesuferite și nefirești. Avem sânge regesc, o să vezi. Chiar și Caspian, Cornelius și copiii se întoarseră spre Aslan plin de mirare. Liniște, spuse Aslan cu glas pătrunzător. Pământul păru să se cutremure ușor, iar toate vietățile din poiană rămaseră încremenite. Caspian, spuse Aslan, ar fi trebuit să-ți dai seama că nu poți fi adevăratul rege al Narniei dacă nu ai fi ca regii de odinioară, fiul al lui Adam, venit din lumea fiilor lui Adam, ceea ce și ești. Cu mulți ani în urmă, în lumea aceea, un vas de pirați care naviga pe o mare adâncă numită Marea Sudului a fost purtat de furtună spre o insulă. Acolo au făcut ceea ce ar fi făcut orice pirat. I-au omorât pe localnici, s-au însurat cu femeile acestora și au început să facă vin de palmieri. Beau până se îmbătau, zăceau la umbra palmierilor, iar când se trezeau, se luau la ceartă. Din când în când se omorau între ei. Într-una din aceste certuri, 6 dintre ei au fost puși pe fugă de ceilalți. Au fugit cu tot cu femeile lor spre centrul insulei, sus pe un munte, crezând că se vor putea ascunde într-o peșteră. Dar acolo era unul dintre locurile magice ale acelei lumi. Un loc unde lumea aceea se întâlnește cu cea de aici. În vremurile de odinioară, erau multe asemenea locuri de trecere dintr-o lume în alta, dar acum s-au împuținat. Acesta era unul din ultimele. Nu am spus ultimul. Așa că au căzut sau au urcat sau au intrat pur și simplu în lumea de aici, pe tărâmul Telmarului, care era pe atunci nelocuit. De ce nu era locuit? Este o altă poveste pe care n-am să vă spun acum. Urmașii lor au fost un popor de oameni cruzi și trufași. După mai multe generații, în Telmar a fost o foamete cumplită. Așa că au invadat Narnia, unde situația era tulbure pe atunci. Dar și asta este o altă poveste. Au cucerit-o și au rămas stăpâni. Mă asculți, rege Caspian? Desigur, răspunse acesta. Speram să am niște strămoși mai onorabili. Te tragi din Adam și Eva, îi spuse Aslan. Chiar și ultimul cerșetor ar trebui să fie mândru de asta. Dar și destul de rușinat și să-și plece capul în fața marelui împărat al lumii. Fii mulțumit! Caspian făcu o plecăciune. Acum, continua Aslan, bărbați și femei din Telmar, vreți să vă întoarceți în insula aceea, din lumea oamenilor, de unde au venit strămoșii voștri la început? Nu e un loc rău. Stirpea acelor pirați care au găsit-o a dispărut. Acum este nelocuită. Are fântâni cu apă rece și bună, pământ roditor, lemn pentru construit case, și pește în lagune. Ceilalți oameni din lumea aceea nu au descoperit-o încă. Vă puteți întoarce, dar trebuie să vă avertizez că odată trecuți în lumea cealaltă, nu vă mai puteți întoarce aici niciodată. Pe ușa aceea nu se va putea trece dintr-o lume în alta. O clipă se făcu liniște. Apoi, unul dintre soldații telmarinieni, cu înfățișare de om bun, ieși în față și spuse: "Eu accept oferta." "Ai ales bine," spuse Aslan. "Și fiindcă ai fost cel dintâi care a vorbit, se va pogorî magia asupra ta. Te așteaptă un viitor bun în lumea aceea. Apropie-te." Omul, care acum era ușor palid, se apropie. Aslan și suita sa se dădură într-o parte, făcându-i loc să treacă prin ușa dinspre grămezile de lemne. "Treci prin ușa aceea, fiule," îi spuse Aslan, aplecându-se spre el și atingându-i nasul cu nasul său. Dar, cum fu atins de răsuflarea leului, se zări o mirare în privirea lui, de parcă ar fi încercat să-și amintească lucruri uitate de demult. Apoi își plecă umerii și trecu prin ușă. Privirile tuturor erau ațintite către el. Vedeau cele trei bucăți de lemn, iar printre ele copacii și iarba și cerul Narniei. Îl văzură pe om între cei doi stâlpi. Apoi, într-o clipită, acesta dispăru complet. Din capătul celălalt al poienii, ceilalți telmarinieni începură să țipe. "Hei, ce s-a întâmplat? Vrei să ne omori? Nu trecem pe acolo!" Apoi, unul dintre telmarinieni, mai deștepți, spuse: "Nu vedem nicio altă lume dincolo de bețele alea. Dacă vrei să te credem, de ce nu trece pe acolo unul de-ai voștri? Prietenii tăi stau toți deoparte de bețe." Pișpirici ieși pe dată în față și făcu o plecăciune. "Dacă exemplul meu îți poate fi de vreun ajutor, Aslan, voi trece cu 11 șoareci prin ușa aceea atunci când îmi faci semn." "Nu, micuțule," spuse Aslan, punându-și ușor laba catifelată pe capul lui Pișpirici. "Te-ar pune să faci fel de fel de lucruri groaznice în lumea aceea. Lasă-i pe alții să meargă mai întâi." "Haideți," le spuse Peter lui Edmund și lui Lucy. "E timpul să plecăm." "Cum adică?" întrebă Edmund. "Pe aici," spuse Susan, care părea să știe despre ce-i vorba. "Trebuie să mergem în pădure, să ne schimbăm."
1: "Cum să ne schimbăm?"
0: întrebă Lucy.
1: "De haine, firește," spuse Susan. "Am arătat ca niște nebuni în hainele astea pe un peron dintr-o gară de țară din Anglia."
0: "Dar ne-am lăsat lucrurile la castelul Caspian," spuse Edmund.
1: "Ba nu," spuse Peter, afundându-se și mai mult în pădure.
0: "Sunt aici toate. Au fost aduse azi dimineață. E pregătit totul."
1: "Despre asta ați vorbit tu și Susan cu Aslan azi dimineață?" întrebă Lucy.
0: "Da, și despre asta, printre altele," spuse Peter foarte serios.
1: "Nu vă pot spune totul. Erau lucruri pe care a vrut să ni le spună lui Sue și mie, fiindcă noi n-o să ne mai întoarcem în Narnia niciodată."
0: "Niciodată?" strigă Edmund îngrozit.
1: "Voi doi o să vă întoarceți," îi răspunse Peter.
0: "Cel puțin, din ceea ce mi-a spus, am înțeles că voi veți mai veni aici, cu siguranță. Dar Sue și cu mine nu. A zis că suntem prea mari."
1: "Oh, Peter," spuse Lucy, "ce ghinion! Cum pot suporta?"
0: "Cred că pot," zise Peter. "E altfel decât credeam că o să fie. Ai să înțelegi că n-o să fie și pentru tine ultima dată. Dar acum, repede, lucrurile noastre sunt acolo."
1: se simțiră ciudat și nu prea plăcut când se întoarseră în acea mare adunare îmbrăcați din nou în hainele lor de școală, care erau și șifonate pe deasupra. Vreo doi telmarinieni râseră răutăcios, dar celelalte creaturi izbucniră în urale și se ridicară în cinstea regelui Peter Magnificul, a reginei Susan, a regelui Edmund și a reginei Lucy. Își luară emoționați și cu lacrimi în ochi, în cazul lui Lucy, la revedere de la bunilor prieteni. Urșii grăsani îi îmbrățișară și îi sărutară, dădură mâna cu bunilă și se îmbrățișară cu mâncă trufe, care îi gâdila cu mustața. Bineînțeles, Caspian îi dădu cornul înapoi lui Susan, iar aceasta, firește, îi spuse că-l poate păstra. Apoi, minunat și dureros în același timp, își luară rămas bun de la însuși Aslan. Peter se așeză primul în rând, cu mâinile lui Susan pe umăr, apoi Edmund cu mâinile pe umerii lui Susan și Lucy cu mâinile pe umerii lui, pe urmă primul telmarinian cu mâinile și pe umerii lui Lucy și așa mai departe, într-un rând nesfârșit, care înainta spre ușă. Urmă un moment greu de descris. Copiii avură senzația că văd trei lucruri în același timp. Unul era gura unei peșteri care ducea spre o insulă verde-albăstruie din Pacific, unde urmau să ajungă toți telmarinienii în clipa în care treceau prin ușă. Al doilea era o poiană din Narnia, unde se zăreau chipurile piticilor și ale oamenilor. Ochii mari ai lui Aslan și petele albe de pe obrajii bursucului. Dar al treilea, care le înghiți repede pe celelalte două, era peronul cenușiu din gară și o bancă înconjurată de bagaje, pe care stăteau chiar ei, de parcă n-ar fi plecat de acolo niciodată. Puțin cam banal, după toate locurile pe unde fuseseră, dar în mod surprinzător, frumos în felul lui, fiindcă avea mirosul acela cunoscut de gară, și cerul englezesc și trimestrul de școală în față. Asta da aventură, spuse Peter. Firar să fie, spuse Edmund. Mi-am uitat lanterna cea nouă în Narnia.
2: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 iulie. În 1883 s-a născut scriitorul ceh Franz Kafka. În 1933 a murit Mihail Șuțu, istoric și membru al Academiei Române, unul dintre primii numismați din sud-estul Europei. A fost președinte al Societății Române de Numismatică și a donat întreaga sa colecție de monede și antichități Academiei Române. În 1948 s-a născut prezentatorul de televiziune Mihai Tatulici. Iar în anul 1968, exploratorul francez Samuel de Champlain a înființat orașul Quebec. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.
1: Ascultă Radio România.

0: ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Ciprian Preda Mușat. Vă dorim audiție plăcută!
1: Vă chem acum să deschidem Sfânta Carte. Vom citi din Evanghelia după Matei, de la capitolul 20, o pildă pe care o spune Domnul Hristos. Vă chem să o întâmpinăm cu inima deschisă și de asemenea cu rugăciunea ca Domnul să ne vorbească din ea fiecăruia dintre noi. Iată pilda. Matei, capitolul 20. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis uneia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Amin. Eu nădăjduiesc în această seară ca noi să ne aflăm printre cei chemați și toată biserica să zică amin. Amin. Și să ne aflăm și printre cei aleși. Amin, amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. În seara asta, fiecare dintre dumneavoastră a știut bine la ce vine. A știut că în seara asta vine la biserică la o seară de evangelizare. Și ce alta este o astfel de seară de evangelizare decât un moment în care ne este prezentată din nou și din nou și Dumnezeu știe și noi știm că avem nevoie să ne fie prezentată astfel Evanghelia, vestea bună a lui Dumnezeu. Despre asta vreau să vă vorbesc și eu în această seară. Am în buzunar pentru fiecare dintre noastre o invitație. O invitație pe care Domnul o întinde fiecare dintre noastre de a deveni cetățean al cerului. Cetățean împreună cu sfinții. Știți că în momentul în care Domnul Hristos își începe propovăduirea Matei, capitolul 5, printre primele cuvinte ale Domnului, ale propovăduirii Domnului, sunt acestea. Pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor s-a apropiat de voi. Ideea aceasta a unei împărății care vine, care s-a apropiat, din care putem face parte fiecare dintre noi, este preluată apoi de către apostoli. Apostolul Pavel avea să vorbească despre asta atunci când ne scrie Efesenilor, ascultați, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și invitația pe care o am pentru fiecare dintre dumneavoastră este să mai primiți o cetățenie. O cetățenie care încă este disponibilă fiecăruia dintre noi, care nu se dă cu plată, nu se dă cu bani și nici nu trebuie să te înscrii pentru ea, nu trebuie să dai examen nu știu de care pentru ea, nu trebuie să aștepți foarte mult până o primești. O cetățenie însă mai importantă decât toate celelalte cetățenii pe care le avem. Vă chem în această seară pe fiecare dintre dumneavoastră, acei care nu sunteți, să deveniți cetățean împreună cu sfinții. Oameni din casa lui Dumnezeu. Și zic

Domnul să vă ajute și toată biserica, zice amin. Iar pe cei dintre dumneavoastră care sunteți deja cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, vă chem în această seară la un soi de meditație, la un soi de analiză. Eu spuneam adineauri că vă chem să fiți cetățean, dar atunci când te gândești să primești o cetățenie, haideți să nu mergem atât de mult până la cetățenie, atunci când te gândești să te muți într-un oraș, să schimbi locul de, în care stai, pui o mulțime de întrebări, așa e? Vrei să știi exact unde te duci, cum este locul în care te duci. Vrei să știi care sunt regulile acolo, vrei să știi care sunt lucrurile pe care trebuie să le respecti, cum îți poți așeza viața în acel loc nou în care te duci. Și cu siguranță pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți niște căutători onești, ai cuvântul lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu. Există o mulțime de întrebări atunci când vine vorba de cetățenia noastră din ceruri. Ce înseamnă să fii pocăit? Ce înseamnă? La ce să te aștepți? Uite, oamenii ăștia au cântat atât de frumos. În seriile astea ți s-a spus atât de des cât de important este să te pocăiești. Dar întrebarea bună este, dom'le, și la ce să mă aștept? Dacă mă pocăiesc, care sunt lucrurile la care mă pot aștepta? Care este peisajul pe care îl voi întâmpina? La ce să mă aștept atunci când mă pocăiesc? Circulă pe piață o mulțime de zvonuri legate de ce înseamnă să fii pocăit. Avem și noi oameni care sunt în anturajul nostru, unii care fac cinste numele de pocăit și zicem, domnule, pocăit înseamnă să semeni cumva cu el. Avem și oameni care nu fac cinste numele lui Dumnezeu și zicem, pocăit? De cât pocăit ca acela? Mai bine nu. Avem o mulțime de păreri legate de lucrurile pe care am putea să le facem. Ne zicem, pocăit înseamnă să te îmbraci frumos duminica, să te duci la biserică, să cânți, să te întorci acasă. Înseamnă să renunți la o mulțime de lucruri. Totuși, ce înseamnă? La ce să mă aștept atunci când devin cetățean împreună cu sfinții? Nu ce zic oamenii că voi întâmpina. Nu regulile umane pe care le cunoaștem, le știm, ci ce ar zice Dumnezeu despre pocăință? Ce aș întâmpina din partea stăpânului împărăției atunci când devin cetățean al acestei împărății a lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii pocăit? La ce să mă pot aștepta? Înainte de a răspunde, de a lăsa pilda pe Domnul Hristos să răspundă la această întrebare, permiteți-mi doar două observații să fac. Observații care au mai degrabă de a face cu contextul, dar care se potrivesc foarte bine acestei întrebări. Atunci când vrei să-ți pui în mod serios întrebarea ce înseamnă să fii pocăit, unul dintre lucrurile importante pe care trebuie să le faci este să nu spui rapid știu. Știu. Știu. Lasă că cunosc eu. Să rămâi cu inima deschisă. Și asta este chemarea, singura dorință pe care eu o am înaintea dumneavoastră în această seară. Rămâneți cu inima deschisă. Ascultați-vă, rog, cuvântul lui Dumnezeu. Nu înaintați cu preconcepții, cu idei, cu păreri, cu lucruri auzite din dreapta și din stânga. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vă informeze. Ce înseamnă să fii pocăit? Nu întâmpina asta cu părerile tale. Domnul Iisus Hristos spune pilda aceasta într-un context anume. Înainte de a o spune, de a răspunde la întrebarea aceasta prin această pildă, Domnul Hristos tensionează intenționat contextul în care se află. Se întâmplă înainte de momentul în care Domnul spune pilda, două evenimente care pun pe gânduri nu doar pe oamenii din jurul Domnului Hristos, ci și pe oamenii care îl cunoșteau pe Domnul Hristos, îl iubeau pe Domnul Hristos, pe ucenici. Primul moment care se întâmplă este că Domnul Hristos are o stare de vorbă cu oamenii și la un moment dat, din mulțime, răsar doi părinți care își împing în față copiii. Vor ca ai lor copii să ajungă înaintea lui Hristos și să primească de la ei binecuvântarea. Iar reacția oamenilor din jur este vehementă. N-are Domnul timp de așa ceva. Trimiteți copiii la joacă. Se poate ocupa, Domnul, are lucruri mai importante de făcut. Ei credeau că știu cum e Domnul.
Credeau că știu care este agenda lui Dumnezeu. Credeau că știu care este modul de funcționare a împărăției lui Dumnezeu. Și atunci și acolo are loc primul moment care tensionează, inclusiv pe ucenici. Domnul oprește tot și zice vorbele celebre pe care le știm fiecare dintre noi. Care? Lăsați copilașii să vină la mine. Și nu-i opriți. Auziți, în lumea voastră pare a spune Domnul, copiii nu sunt importanți. În lumea mea și în împărăția mea, copiii au importanță. Să nu credeți că știți deja cum e împărăția lui Dumnezeu. Rămâneți cu inima deschisă. Imediat după aceea are loc un eveniment care îl dă pe Petru și mai tare peste cap. Vine la Domnul Hristos un tânăr, îmbrăcat bine, mirosea bine, echilibrat, cu vorbele la el, aranjat, bogat. Și îl întreabă pe Domnul Hristos, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, cunoști poruncile, păzește poruncile. La care tânărul răspunde, poruncile? Le-am păzit toată viața mea. Și atunci Domnul face ceea ce Domnul face în viața aproape fiecăruia dintre noi. Pune degetul pe rană. Și zice, da? Bine. Vinde tot ce ai. Împarte săracilor și vină după mine. La această cerere a Domnului Hristos, tânărul se dă înapoi și pleacă întristat. Și atunci și acolo are loc al doilea șoc al ucenicilor. Că Domnul nu face nimic să-l oprească. Nu aleargă după el, nu zice, lasă că mai vedem noi, hai că vino, că ne mai îndulcim, că mai facem cumva să funcționeze. Domnul zice, e atât de șocat Petru de reacția rece a Domnului Hristos, încât se apropie de Domnul și îl întreabă. Auzi, dacă el n-a putut, noi cu siguranță nu putem. Ba mai mult, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Reacția Domnului față de tânărul bogat arată, strigă încă o dată la noi. Nu spune din start, știu, că s-ar putea să nu știi. Rămâi cu inima deschisă. Și asta este rugămintea pe care o am. Nu spuneți din start că știți cum e să fiți pocăiți. Rămâneți cu inima deschisă. Răspunsul pe care Domnul îi dă lui Petru, după ce Petru se duce și îl întreabă pe Domnul, îndrăznește să-l întrebe, noi am lăsat totul și te-am urmat și tu nu primești pe ăsta bogat? Ce răsplată vom avea noi că te-am urmat? Și Domnul în versetul 28-29 îi dă răspunsul lui Petru. Și răspunsul este, adevărat vă spun, că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnia al măririi sale, înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaun de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și ascultați, continuă Domnul. Și Petre, oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau fecior, sau holde, pentru numele meu va primi însutit, și va moșteni viața veșnică. Ce spune prin asta Domnului Petru? Este mai mult decât te-ai așteptat vreodată. Este mai bogat, este mai plin, este mai binecuvântat decât te-ai așteptat vreodată. Două lucruri se întâmplă în contextul pildei. Unu, este strigătul pe care Domnul îl are. Nu crede că știi deja. Împărăția cerurilor ține de Dumnezeu și de felul în care Dumnezeu face lucrurile. Lasă-L pe Dumnezeu să te informeze. Nu pune etichete peste pocăință, nu pune etichete peste biserică, nu pune etichete peste chemarea lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți povestească. Lasă-L pe Dumnezeu să stea de vorbă cu tine. Și al doilea lucru pe care îl spune contextul, așteaptă-te să fii surprins.
Așteaptă-te ca atunci când vei deveni pocăit, când vei deveni cetățean împreună cu sfinții, lucrurile pe care le vei trăi, pe care le vei experimenta, să fie dincolo de imaginația ta, să fie mai mult, mai bogat, mai frumos decât ți-ai imaginat, ți-ai închipuit, ai plănuit vreodată. Și aș vrea să vă iau martori pe dumneavoastră, cei care umblați cu Dumnezeu de multă vreme. N-a fost așa? N-a fost așa? Lucrurile pe care ni le-am imaginat noi despre pocăință au fost cu mult depășite de Domnul. Bogăția harului său, îndurările sale fără număr, bunătatea sa care are ca temelii veșnice, starea de a rămâne în vigoare în viața noastră, toate astea au trecut dincolo de capacitatea noastră. Bun este Domnul! Bun este Domnul! Deci când îți răspund în seara asta, când lași Evanghelia să-ți răspundă la întrebarea cum este pocăința, nu te grăbi să zici știu și lasă-ți inima deschisă. Și atunci când devii pocăit, așteaptă-te să fii surprins. Domnul este mai mult și face mai mult decât îți închipui tu. Și acum începe pilda. Cum este să fii pocăit? Și Domnul răspunde la întrebarea aceasta pentru o poveste de viață foarte simplă, ruptă cumva din realitatea lor, din ceea ce vedeau întâmplându-se sub ochii lor zi de zi. Zice că un gospodar, înțelegem din pildă că era bogat, avea o vie. Venise vremea culesului viei și pentru că înțelegem că via era mare, a avut nevoie de zilieri, de oameni care să-l ajute să strângă via. Și gospodarul se duce și își cheamă zilieri. Nimic neobișnuit în asta. O vedeau în Israelul vremii, probabil că se mai întâmplă și astăzi, mai ales în țările mai sărace, zilierii, oamenii care nu au un loc de muncă stabil, în țările în care șomajul e foarte sus, zilierii își bazează viața pe munca de zi cu zi. Stăpânul s-a dus în piață și a ales niște oameni care să-l ajute să strângă via. Nimic neobișnuit în asta. Îngăduiți-mi, vă rog, să folosesc orele cu care noi suntem obișnuiți, nu neapărat orele evreiești. Zice că la 6 dimineața de vreme, 6 dimineața, stăpânul se duce în vie, vede ce treabă are acolo și după aceea se duce în piață și trimite pe primii în via lui. Sunt singurii cu care stăpânul va face înțelegere. Vor pleca și vor lucra toată ziua. După aceea, la ora 9 dimineața, stăpânul ajunge din nou în piață și alege alți lucrători pentru vie. Iarăși nu e nimic neobișnuit în asta. Ne întrebăm, ne zicem, oare de ce a făcut asta? Păi probabil că n-a calculat bine câtă nevoie de muncă are. Probabil că și-a dat seama că e mai mult de muncă decât își închipuise, decât plănuise la început. Nimic neobișnuit. Începem să ridicăm din sprâncene în momentul în care aflăm că s-a dus și la 12 ziua. Cum? Jumătate de zi? A greșit așa de rău calculele? Și suntem șocați, uimiți să aflăm că s-a dus și la 3 după amiază. La 3? Cine se mai duce în vie la 3? În piață la 3? Și suntem absolut siderați. Nu-l înțelegem. Când aflăm că s-a mai dus odată în piață pentru a-și căuta muncitori, știți la ce oră? 5 după amiază. Știți la ce oră se încheia ziua de lucru? 6. Remarcați, vă rog, nuanțele pildei. Nu zice că i-a dus în vie, zice că i-a trimis în vie. Deci este cu minte să credem că din momentul în care îi întâlnește în piață la ora 5 după amiază, până în momentul în care oamenii ăștia începe efectiv să lucreze, mai trece o bucată de vreme, nu? 10 minute, 15 minute mai trec acolo. Să zicem că au început să lucreze la 5 și 20. La 6 se făcea plata și se pleca spre casă. De ce a făcut? De ce a făcut? Tot acest du-te vino pe care stăpânul îl are vorbește despre primul lucru la care trebuie să te aștepți atunci când te pocăiești. La ce să te aștepți când devii copilul lui Dumnezeu? Să-ți schimbi hainele? Nu. La ce să te aștepți atunci când
devii cetățean împreună cu sfinții. La primul lucru, care este stâlpul împărăției, temelie în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te aștepți la bunătate. Am crezut că toată biserica vă zice amin. Trebuie să te aștepți ca Dumnezeu să-ți facă binele. Trebuie să te aștepți ca Dumnezeu să te întâmpine cu bunătate. Toți cei de aici care în seara asta m-au ascultat și care ați venit în via lui Dumnezeu, aș vrea să vă întreb, v-ați întâlnit cu bunătatea lui Dumnezeu? Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mărit să fie împăratul nostru! Amin. Atunci când vii acasă, atunci când te pocăiești, atunci când te întorci cu fața către Dumnezeu, zice psalmistul, că te luminezi de bucurie, atunci când într-un final decizi să apleci urechea la ce zice Dumnezeu, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, atunci când hotărăști să-ți dai viața lui Dumnezeu, din momentul acela trebuie să începi să te aștepți la bunătate, că ea este stâlp în împărăția lui Dumnezeu. Cum este Domnul? Domnul este bun. Mărit să fie numele Lui. Și toți cei care decid să-L asculte, să-L urmeze, să-L caute pe Dumnezeu, să umble cu Dumnezeu, trebuie să se aștepte la bunătate, să se întâlnească, să fie cufundați, nu doar să se întâlnească, nu doar să fie cufundați, ci cu totul să fie băgați în bunătatea lui Dumnezeu. Noi trăim pentru că Domnul este bun. Noi ne bucurăm pentru că Domnul este bun. Noi cântăm pentru că Domnul este bun. Noi avem sclipire în ochi pentru că Domnul este bun. Măreț să fie Dumnezeu. Amin. Mărit să fie Dumnezeu. Amin. Trebuie să te aștepți la bunătate. La bunătate. Știi de unde știi că te-ai pocăit în mod real? Că te întâlnești cu bunătatea lui Dumnezeu. Și bunătatea lui Dumnezeu îți schimbă viața. Te transformă. Te modelează. Așa știi că te-ai pocăit. Așteaptă-te la bunătate. La bunătate. Cum e bunătatea lui Dumnezeu? Luăm pilda de la capăt. Cum e bunătatea asta lui Dumnezeu? La care trebuie să te aștepți. Aș vrea să facem un exercițiu de calcul în pildă. Ce înseamnă? Care sunt acțiunile pe care bunătatea lui Dumnezeu le face atunci când noi ne pocăim, ne întoarcem cu fața către Dumnezeu? 1. Trebuie să te aștepți la bunătate. Ce face această bunătate? 1. Te caută să-ți facă binele. Poate că nu ți-am spus nimeni niciodată. Dar atunci când te pocăiești, Dumnezeu te caută, începe să te caute pentru a-ți face binele. Nu știu pentru dumneavoastră, dar eu simt în inima mea cum clocotesc de bucurie numai la gândul că Dumnezeu e pe urmele mele pentru a-mi face binele. Dumnezeu te caută pentru a-ți face binele. Câteva întrebări pe marginea pildei. Aflăm la finalul pildei. Pilda are 3 surprize majore. Vă spun una acum. Una dintre surprizele pildei este apariția ispravnicului. Aflăm pe la jumătatea pildei că stăpânul ăsta avea ispravnic. Știți ce însemna asta? Că era atât de bogat încât nu trebuia să muncească. În mod normal, ce face el nu face orice stăpân. În mod normal, nu el era cel care trebuia să se ducă în piață, să-și caute lucrători pentru vie, trebuia să o facă ispravnicul. El trebuia doar să vină dimineața de vreme, să stea de vorbă cu ispravnicul și să vină seara târziu să vadă ce s-a făcut. În rest, toată activitatea trebuia coordonată, dacă vreți, de manager, de ispravnic, are ispravnic. Și cu toate că are ispravnic, ispravnicul apare târziu în pildă. La început este el. El face tot, du-te vino acela în piață, se scoală de vreme la 6 dimineața, se duce la 9, se duce la 12, se duce la 15, se duce la 17. Și tot acel du-te vino are de-a face cu bunătatea lui Dumnezeu. Vă întreb, știind finalul pildei, știind cu cât are de gând să-i plătească, vă întreb, știa stăpânul că la capătul drumului va plăti pe toți la fel? Știa. Dacă știa că îi va plăti pe toți la fel, și dacă nu forța de muncă era importantă pentru el, că înțelegem că nu era forța de muncă cea mai importantă pentru el, din faptul că s-a dus la 3, din faptul că s-a dus la 17, când oamenii nu mai puteau oferi mare parte din munca lor, din forța lor, era prea târziu, mai aveau câteva minute pe care le mai puteau folosi în vie și la capătul drumului scoate din buzunar aceeași sumă, înseamnă că nu s-a dus pentru el în piață, ci s-a dus pentru cine? Pentru ei. Pentru ei.
Tot du-te vino la acela și faptul că la capătul drumului îi plătește pe toți la fel, strigă la noi. Domnul este bun. Domnul te caută să-ți facă binele. Domnul își dorește să-ți facă binele. Domnul dorește ca tu să înflorești. Domnul dorește ca tu să crești, ca să te dezvolți. Domnul îți vrea binele. Dacă te chemăm în seara asta la cineva, te chemăm la un Dumnezeu care e pe urmele tale pentru a-ți face binele, la un Dumnezeu care știe să te ia în brațe, care știe să te copleșească cu bunătățile sale, la un Dumnezeu care îți face bine, numai bine. Asta face Dumnezeu. Și atunci când te apropii de Dumnezeu, așteaptă-te la bunătate, așteaptă-te ca Dumnezeu să fie pe urmele tale pentru a-ți face binele. Te chem la un exercițiu. Cine e pe urmele tale? Poți să vezi din felul în care se dezvoltă viața ta. Dacă viața ta merge din rău în mai rău, din otrăvitor în mai otrăvitor, înseamnă că nu Dumnezeu este acolo. Viața celor care cunosc înflorirea, vindecarea, eliberarea, este viața celor care stau înaintea lui Dumnezeu. De aceea te chem în seara asta să stai înaintea Lui. Dumnezeu te caută să-ți facă binele. 2. Eu nu pot să citesc pilda aceasta. Nu știu dacă dumneavoastră o puteți citi fără să mă gândesc la românii mei. Am mai spus-o la dumneavoastră, spun și seara asta. Eu cred că trăim cea mai bună etapă, economic vorbind, din istoria României. Cea mai bună. Cei mai mulți dintre noi trăiesc acasă mai bine decât prinții medievali. Trăim bine. Ne-a binecuvântat Dumnezeu. Slăvit să fie El pentru asta. Dar n-a fost tot timpul așa. Am o rudă îndepărtată care a fugit din România înainte de 89. La prima dată când au încercat să fugă și să treacă granița, l-au prins, l-au bătut zdravăn. Niciodată nu va mai fi la fel, nu mai va mai fi întreg cum era după bătaia aia și l-au trimis înapoi în țară, acasă. A fugit încă o dată, tot înainte de 89 și a reușit. Am citit istoriile, eu sunt prea tânăr, eu n-am trăit asta, dar au trăit-o ai mei, au trăit-o românii mei. Am citit istoriile celor care fugeau din România, că din România nu se pleca. Noi acum doar arătăm buletinul la vamă și am plecat. În aeroport nici măcar nu mai stăm. Și am plecat, dar n-a fost tot timpul așa. Când au plecat din România, când au fugit din România, cu riscuri majore, cu riscul propriei vieți, ajungeau în campurile din Ungaria, din Austria, din Iugoslavia. Și unii dintre ei îmi povesteau, am fost de curând în străinătate, am vrut să-i întreb, spuneți-mi dacă am dreptate, dacă ați trăit treaba asta și le-am zis, uite, în pildă se zice că exista o piață în care veneau oamenii fără muncă și că veneau, vine stăpânul țării și își lua dintre ei, își selecta dintre ei pe aceea pe care și dorea și trimitea la muncă. Ați trăit asta? Și mi-au zis toți care au state vechi în Austria, în Austria am fost, mi-au zis, da, am trăit-o cu toții. Zice, dacă vrei te pot duce acolo în piață unde era locul ăla. Că vreți pot povesti cât de greu a fost pentru noi. Eu nu pot să citesc pilda asta fără să mă gândesc la românii noștri. Pentru că în piață sunt românii. În piață sunt cei din Uganda. În piață sunt toți săracii lumii astea. În piață la un moment dat am fost noi toți. Noi toți. V-ați întrebat de ce n-au plecat la ora 3? De ce când stăpânul acestei vii, când gospodarul ăsta ajunge în piață la ora 3, de ce mai găsește oameni acolo? V-ați întrebat de ce? Dar la ora 5, când ajunge în piață la ora 5, v-ați întrebat de ce mai găsește oameni în piață la ora 5? Vă spun de ce. Pentru că nu puteau pleca acasă. Viața lor depindea de munca din ziua aia. Cu banii din munca din ziua aia își cumpărau pâine pentru familie. Aveau nevoie să muncească. Și dacă trebuie să stai până la capătul zilei, până la ultima secundă, a ultimului minut, a ultimei ore, rămâi acolo în speranța că ți se va întâmpla un miracol. Dar de la ora 3 nu mai vine nimeni. Nu te mai ia nimeni. Depindeau de banii aia.
stăteau în piață așteptând să li se întâmple un miracol. Așa cum au stat adeseori românii noștri. Aveau acasă familii, aveau acasă copii. Trebuiau să se întrețină ei și trebuiau să întrețină familia de acasă, copiii de acasă. Trebuiau să muncească. Și nu puteau munci decât muncă de zilieri. Aveau nevoie de ajutor. Iar în piață de la ora 3 nu mai vine nimeni. Venit înaintea dumneavoastră în această seară să vă spun că în piața vieții, la ora 3, la ora 5, mai vine cineva. Vine întotdeauna gospodarul. El vine de fiecare dată. Vine și te caută pentru că al doilea lucru, unu, te caută să-ți facă binele, doi, îți știe de fiecare dată nevoile. Știe că mai s-ar putea să mai fie în piață cineva care depinde de pâine, care depinde de bănuții aia și mă voi duce să le fac binele. Când te chem la Dumnezeu, te chem la un Dumnezeu care te cunoaște pe nume. Știe cine ești, știe ce faci, îți cunoaște viața și îți cunoaște sufletul și îți cunoaște inima mai bine decât te vei cunoaște tu vreodată. Și printre toate lucrurile pe care Dumnezeu le cunoaște despre tine, Dumnezeu îți știe și nevoile tale, nevoile acelea profunde. Când ești în piața vieții și nu mai vine nimeni să te ajute, nu mai are nimeni cum să te ajute, când toți ridică din numeri, când nimeni nu mai poate să facă să se intervină sau nu-i mai pasă ca să intervină, mai vine cineva în piață. În seara asta eu sunt înaintea dumneavoastră pentru că în piața unora dintre dumneavoastră în seara asta a venit gospodarul. A venit gospodarul. Remarcați în pildă, gospodarul nu-i obligă să se ducă nicăieri, pentru că Dumnezeu nu va pune niciodată piciorul în ușa ta, obligându-te să faci ceva, ci doar te cheamă. Doar îți spune, de ce n-ai plecat încă, de ce n-ai venit încă, nu m-a chemat nimeni, vino și tu în via mea. Vino și tu în via mea și drumul trebuie să-l faci tu. Trebuie să te ridici și să pleci de acolo, cum a făcut-o odată fiul risipitor, hotărât să lase roșcovele porcilor pentru pâinea pe care o găsea acasă și pe masa sclavilor tatălui său. Trebuie să vii acasă. În piața ta, astăzi este gospodarul care îți știe nevoile. Numai el știe să le împlinească. Numai el știe să le adreseze. Dacă vei pleca în seara asta fără el, fără să te gândești la

te-a căutat să-ți facă binele. Dumnezeu a venit în piață după tine. Dumnezeu îți face binele pentru că El este bun. Mărit să fie Dumnezeu! Mărit să fie Dumnezeu! Cum e bunătatea lui Dumnezeu? 1. Te caută să-ți facă binele. 2. Îți cunoaște nevoile. Și mai e ceva superb la gospodarul ăsta. Superb la el. Marcați, ajunge în piață la 3. La 5. Nu mai poate folosi nimic. E puțin, foarte puțin ce poate folosi de la ei. Știți vorba românească, mai mare daraua decât tocaua. Adică prea mare deranjul, ca să vă mai trimit iarăși, să vă mai facă protecția muncii, să vă mai dea gălețile, e prea mare deranjul. Vă întreb, putea gospodarul ăsta să zic, auziți, nu v-a luat nimeni, nu nimeni. Luați de la mine 2 bănuți. Luați de la mine un sfert cât costa o zi de muncă, un sfert. Putea să fac asta? Cine n-aș fi putut opri, nu? Dacă ar fi făcut asta, am fi considerat că a fost bun cu ei. Categoric. Era un act de bunătate pe care îl făcea. Și cu toate astea, gospodarul nu face asta. Știți ce le zice? Nu va căuta nimeni. Nimeni nu v-a luat. Duceți-vă și voi în via mea. Și făcând asta, îi păstrează cu demnitate. Demnitate. Nu-i calcă în picioare cu mila. Vă rog să fiți atenți aici. Îmi spunea soția mea zilele trecute, a fost la unul dintre azilele din Arad. Și mi zicea, Cipri, știi ce m-a durut cel mai tare acolo? Faptul că este călcată în picioare demnitatea oamenilor lor. Felul în care sunt tratați. Felul în care sunt îngrijiți. Condițiile în care stau. Nu mai au pic de demnitate rămasă. Sunt călcați în picioare constant. Demnitatea le este călcată în picioare. Știți cine era în piață? Erau niște bărbați în piață. Știți de ce aveau nevoie bărbații? Aveau în primul rând nevoie să muncească. N-aveau nevoie de o pâine de milă. Aveau nevoie de o pâine pe care să o muncească. Pentru un bărbat era important asta. Era important să știe că acasă se duce cu o pâine pe care a muncit-o el. Că acasă se duce cu o pâine pe care a câștigat-o el cu sudoarea palmelor lui, cu sudoarea frunții lui. Era important asta. Știți cine mai știe că era important asta pentru ei? Gospodarul. Aleluia. Și pentru că gospodarul știe asta, nu le dă de milă nimic, ci le zice, vino, am nevoie de tine, pot folosi ceea ce ai tu, pot folosi capacitățile tale, timpul tău, darurile tale, puterea ta, vino la mine, vino și îți voi plăti cât face și la capătul drumului le va da mult mai mult decât făcea, dar vino. Dumnezeu nu-ți calcă în picioare niciodată demnitatea. Dacă te chem în seara asta la un Dumnezeu, te chem la un Dumnezeu care știe să îngrijească de tine. La un Dumnezeu care știe să te înflorească. La un Dumnezeu care știe să te ducă în palmele sale. La un Dumnezeu care te-a săpat în palmele lui. La un Dumnezeu care poate să-ți zică astăzi ești al meu, pentru totdeauna al meu. Un Dumnezeu care știe să te crească în grădina lui. Un Dumnezeu care știe să facă din viața ta o sursă de binecuvântare pentru tine și pentru alții. Te chem la un Dumnezeu care este dincolo de imaginația ta de bun. La El te chem. La un Dumnezeu care știe să facă binele, mărit să fie numele Lui. De unde vedem bunătatea asta lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii pocăit? La ce să te aștepți atunci când te pocăiești? Păi să te aștepți la bine. Adică ce va face Dumnezeu în viața mea? Te va căuta să-ți facă binele. 2. Îți cunoaște nevoile și îți va împlini nevoile adânci ale sufletului tău. Și 3. Nu te va călca în picioare niciodată. Te va păstra cu demnitate, dezvoltându-te, înflorindu-te, crescându-te. Așa este Dumnezeu. Dacă în viața ta nu se întâmplă asta, înseamnă că în viața ta este altcineva. Înseamnă că tu lucrezi și că ești pe urmele tale este altcineva care nu te înflorește, căruia nu-i pasă de tine, nu cunoaște nevoile și dacă le cunoaște, nu-i pasă de nevoile tale. Un cineva care nu știe și nu vrea și nu poate să-ți facă niciodată vreun bine, dar dacă pe urmele tale este Dumnezeu, viața ta va cunoaște înflorirea, viața ta va cunoaște dezvoltarea, viața ta va fi scumpă înaintea lui Dumnezeu. De aceea te chem la adevăratul Dumnezeu. La un Dumnezeu care face binele. Mărit să fie numele Lui și toată biserica zice amin, amin, amin. La ce să te aștepți când ești pocăit? Să te aștepți la bunătate. Tu te bucuri că vei primi bunătate. Și ea se bucură. Mai e cineva aici care se bucură?
Mai este cineva aici care se bucură? Slăvit să fie Domnul! Eu vreau să am parte de bunătatea Lui. De aceea, în seara asta, mă pocăiesc și eu la predica mea și zic, Doamne, te aleg din nou și din nou și din nou. Doi, la ce să te aștepți? La primire. La primire. Așteaptă-te să fii primit. Vă spuneam, gospodarul ăsta are ispravnic. Și ispravnicul a stat tot timpul în vie. Tot timpul a fost acolo ispravnicul. Încercați să fiți pentru un moment în vie împreună cu ispravnicul. Ești de dimineața de vreme în vie, la 6 dimineața vin primii muncitori. Ai ce să le dai de lucru? O, Doamne, toată via e de cules. Sigur că am ce să le dau de lucru. La nouă îți vin alții. Ce interesant stăpânul astăzi. Ai ce să le dai de lucru? Ai ce să le dai de lucru și lor? La 12 îți vin alții. Ai ce să le dai de lucru și lor într-un final? La ora 3 îți intră pe poarta viei alți muncitori. Pe voi cine v-a trimis, măi? Și răspunsul este stăpânul. La ora 5, când tu te pregăteai să speli gălețile, când aproape nu mai era nimic de făcut pe ziua aceea, îți vin alții pe poartă. Te întrebi, îi întrebi, pe voi cine v-a trimis? Și singurul răspuns pe care ei ți-l dau cu inima cât un purice în ei, pentru că depind de munca aia, singurul răspuns pe care pot să dea, pe noi ne-a trimis stăpânul. Și când zici că pe noi ne-a trimis stăpânul, tu care ești ispravnic, trebuie să zici, veniți, veniți, veniți. Există loc și pentru voi. Pentru că atunci când te pocăiești, trebuie să te aștepți unul la bunătate, doi, la primire. Să te aștepți să fii primit de Dumnezeu. Să te aștepți să ai ușa deschisă la Dumnezeu. Să te aștepți ca Dumnezeu să se coboare în rugăciunea ta. Să te aștepți ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor tale. Să te aștepți ca Dumnezeu să apară în mijlocul vieții tale. Să te aștepți ca Dumnezeu să îți împlinească nevoile. Să te aștepți ca Dumnezeu să te călăuzească la primire. Există primire pentru cei care vin de vreme, în pildă. Așa-i? Pentru aia care au venit la 6 dimineața, la ora 9, la ora 12, pentru cei care vin de vreme în pildă, în viață, la Dumnezeu, există primire. Există primire. Sunteți aici, în această seară, oameni care aveți părul cărunt și care umblați cu Dumnezeu de foarte multă vreme. Dumneavoastră știți că există primire la Dumnezeu, că Dumnezeu vă primește, că Dumnezeu vă folosește, că Dumnezeu poate să ia ceea ce aveți dumneavoastră și să pună slujba sa, mărit să fie Dumnezeu. Și mai știți ceva, știți că la capătul drumului, El care e corect va răsplăti, va răsplăti. Obișnuiesc eu să spun, Dumnezeu nu pensionează niciodată, schimbă slujbele, le dă pe măsura puterilor noastre, dar de pensionat nu pensionează. Dumnezeu doar promovează în slavă. Promovează în slavă. Până atunci există loc în via Lui și pentru tine. Există loc și primire și pentru tine. Ce bine e că ai venit de vreme. Ce bine e că nu ți-ai risipit viața dând-o la porci, dând-o la unul care n-are milă de tine, nu-ți cunoaște nevoile, te calcă în picioare. Ce bine e că ai venit de vreme. Spunea David Jeremiah, unul dintre autorii creștini, în ziua în care, în zilele, în perioada în care s-a îmbolnăvit de cancer, zicea pe cartea pe care a scris-o în perioada aceea, câtă vreme ești în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu mai are de lucru cu tine, ești nemuritor. Ești nemuritor. Câtă vreme ești în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu mai are de lucru cu tine, ești nemuritor. Există primire pentru cei care îți veniți de vreme. Aș vrea să vă spun în seara asta că există primire și pentru cei care îți veniți târziu. Târziu. Mai sunt prin biserici, câteodată îți mai zic, auzi, tu nu știi viața mea, tu nu știi câte am făcut eu, știi câte păcate am eu, nu știu ce nenorocire e în spatele meu, tu nu știi ce otravă e în sufletul meu, tu nu știi viața mea. Poate Dumnezeu să primească ceva de genul ăsta? Am venit să vă spun că da, poate primi. Este singurul din univers care te poate primi. Ba mai mult, este singurul univers care te poate spăla. Este singurul care te poate elibera. Este singurul care îți poate da viață nouă, viitor și nădejde. Este singurul care te poate primi. Vin înaintea ta în seara asta să-ți spun,
Nu mai pleca urechea la șoapta diavolului care îți spune că n-ai ce să-i dai tu lui Dumnezeu. Dumnezeu nici nu caută să primească ceva de la tine. Vrea doar să vii. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Atât. Vino. Vino și dă-i lui Dumnezeu inima ta. Așa cum este ea prăpădită ta de inimă, năvalnică ta inimă, dă-i lui Dumnezeu că există pentru tine primire. Și când ai venit târziu, târziu înseamnă târziu după viață risipită în păcate. Târziu înseamnă târziu ca vârstă. Târziu înseamnă târziu ca oboseală. Târziu înseamnă ce vreți dumneavoastră. Indiferent de cât de târziu, cât de amurg, auzi? Indiferent cât de amurg este în tine. Chiar dacă diavolul a tras cortina și șoptește să încheie cu viața asta, indiferent de cât de întuneric este în tine, aș vrea să spun că Dumnezeu te așteaptă acasă. Că Dumnezeu te primește. Aș vrea să spun că ușa lui Dumnezeu este deschisă pentru tine. Că Dumnezeu nu și-a închis ușa. Că Dumnezeu n-a trântit ușa în fața ta. Că până când vei fi la capătul vieții, Tata din ceruri încă te așteaptă acasă. Aș vrea să spun că Tata nu te va izgoni niciodată. Că Tata nu va închide ușa pentru tine. Că Tata nu va stinge niciodată lumina. Vino! Vino acasă! Nu mai amâna, vino acasă! Nu vezi ce face diavolul cu tine? Nu te-ai săturat de viața ta? Vino! Vino la cel care știe să te înflorească. Vino la cel care știe să îngrijească de viața ta. Vino! Există primire. Există primire înaintea lui Dumnezeu. Primire. Eu sunt atât de bucuros că m-a primit și pe mine. M-a primit și pe mine la buza prăpastie vieții mele. Am auzit strigătul lui, fiule, te vreau acasă. Și m-am întors cu viața țăndări la un Dumnezeu care știe să pună la oaltă ciob cu ciob, să facă vase din nou și după aceea să le transforme în vase de cinste. Vino acasă, vino acasă. Există primire. Vei spune, păi la 80 de ani am Alzheimer, am... Nu, ce să mai vin? Vino. Vei vedea bucuria pe care o vei vedea, vei trăi înaintea lui Dumnezeu. Vino acasă. Dumnezeu poate folosi zâmbetul tău. Dumnezeu poate folosi experiența ta. Poate folosi îmbrățișarea ta. Vorba ta bună. Vino acasă. Există o cântare pe care noi cântăm și care spune: există loc la cruce și pentru tine, unde mii au venit și tu poți fi primit. Există loc la cruce și pentru tine. Dacă vei muri departe în piața lumii, vei muri pentru că ai ales piața și nu casa lui Dumnezeu. Pentru tine întotdeauna ușa lui Dumnezeu a fost deschisă. Există primire. La ce să mă aștept când mă pocăiesc? Să te aștepți la bunătate, să te aștepți la primire și închei în seara asta, să te aștepți la transformare, la schimbare. Când te pocăiești, Domnul te primește așa cum ești, dar nu te lasă niciodată la fel. Există înaintea Lui, în proximitatea lui Dumnezeu, schimbare. Schimbare. Vă spuneam că pilda asta are trei surprize majore. Prima este apariția ispravnicului. Mai sunt două surprize pe care le întâlnim la final. Vine stăpânul, remarcați nuanța pildei, începe cu el a fi gospodar și încheie cu el a fi stăpân. Vine stăpânul la ispravnicul său și zice la capătul zilei: vreau să-i plătești. Vreau să-i plătești, dar vreau să-i plătești într-un fel aparte. Vreau să le dai la toți la fel și vreau să începi cu cei din urmă. Și au făcut coadă la caseria stăpânului. Vă imaginați? Stând acolo la coadă, au venit primii, cei care lucraseră, cât lucraseră ăștia? Câteva zeci de minute. Intră acolo sperând că vor primi suficient cât pentru o pâine pentru ziua aceea. Și ies de acolo așa cum ieșim noi toți dinaintea lui Dumnezeu. Cum? Cântând de bucurie. Nu numai că ne-a primit, nu numai că ne-a chemat, dar a fost bogat Dumnezeu cu noi. A fost bogat Dumnezeu cu noi. Ne uităm în urmă la anii pe care am trăit înaintea Lui, la anii pe care am slujit și n-am vrea să fim în nicăieri în orice altă parte decât înaintea lui Dumnezeu. A fost bogat Dumnezeu cu noi. Ieșim de acolo așa cum au ieșit ei, plin de bucurie. Îi întreabă ăștia de la coadă: voi cât ați primit?
Nu o să vă vină să credeți. Plata cât pentru o zi de muncă. Cât? Cât pentru o zi de muncă. Și imediat își fac calculele, noastră nu vi le-ați face. Dacă ei care au lucrat 10 minute au primit atât, noi care am lucrat o zi întreagă vom primi atât. Și intră cei care au venit la ora 17, intră după aceia care au venit la ora 15 și primesc la fel, cei care au venit la 12 primesc la fel, cei care au venit la 9 primesc la fel. Și în final, ultimii, cei care au lucrat toată ziua primesc, ziceți dumneavoastră cât? La fel. Și ăștia se supără. Și acolo există strigătul lui Dumnezeu către noi. Spune Apostolul Pavel, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă, te cheamă la pocăință? Acolo Dumnezeu îi pune în fața bunătății sale. De ce a făcut stăpânul tot jocul ăsta? De ce i-a primit pe toți la fel? Pentru că e bun. De ce a ținut să arate bunătatea lui? De ce a ținut să vadă toți că el a plătit pe toți la fel? Știți de ce cred eu că a ținut să vadă? Pentru că bunătatea lui trebuia să fie pentru toți un model. Un model. Asistaseră toți, dintre toți cei care au venit primii, au asistat cel mai mult la un festin de bunătate. La o adevărată sărbătoare a bunătății. Fuseseră aleși din piață de vreme, puteau fi aleși târziu. Și rând pe rând au venit colegi de-ai lor în vie și se bucurau împreună cu ei că știau că și ei, ca și ei, sunt doar zilieri care au nevoie de bănuțul din partea stăpânului. Au asistat zi de zi la bunătatea lui Dumnezeu. În ziua aceea, oră după oră, pe măsură ce veneau muncitorii, pe măsură ce primeau pe alții în pildă, în vie, vedeau bunătatea lui Dumnezeu. Și la final Dumnezeu le-a pus oglinda în față. Dacă eu sunt așa, voi cum trebuie să fiți? Dacă eu sunt așa, voi cum trebuie să fiți? Iată întrebarea cu care închei seara. Dacă El e așa, noi cum trebuie să fim? Spune Apostolul Pavel Galatenilor, o copilașii mei, pentru care sufer durerea nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Dumnezeu nu te lasă niciodată la fel. Te schimbă, te transformă. Și nu e așa că e bine că faci asta? Nu e așa că e bine că faci asta? Când venim din piața lumii la Dumnezeu, noi toți știm câtă nevoie de schimbare avem. Sunteți aici, oameni dragi, prieteni de casă lui Dumnezeu, care încercați să vă schimbați de ani de zile. Ați căutat copilul interior, ați renunțat să mai căutați. Ați făcut una și alta, tot căutând să vă reparați și n-ați reușit să vă reparați. Vă spun o veste tristă și una bună. Vestea tristă e că noi oamenii nu vom reuși niciodată să ne reparăm. Vestea bună este că Dumnezeu ne repară. Vestea bună este că Dumnezeu are balsam pentru rănile noastre. Vestea bună este că Dumnezeu știe să întregească viața noastră. Vestea bună este că Dumnezeu știe să ne ia în brațele sale și în îmbrățișarea lui Dumnezeu, într-un final, ne vindecăm. Există transformare. Dacă te pocăiești, știți că circulă în lume vorba asta, vei deveni cea mai bună versiune a ta. Dacă te pocăiești, chiar vei deveni cea mai bună versiune a ta. Fără pocăință însă, versiunea ta va cunoaște tot mai mult degradare. Cine e pe urmele tale? E Dumnezeu sau e altcineva? Uită-te atent în oglindă. Felul în care te schimbi, felul în care te transformi, îți place sau nu? Dacă îți place, dacă te schimbă, dacă te transformă, dacă e conformă cu Scriptura, înseamnă că e Dumnezeu acolo. Dacă nu-ți place sau dacă nu-i conformă cu Scriptura, dacă te face tot mai imoral, tot mai țândăr, tot mai praf, tot mai gol, înseamnă că nu-i Dumnezeu acolo. În piața dumneavoastră, în această seară, a venit din nou gospodarul. A venit din nou gospodarul. Permite-mi să te întreb, ce vei face? A venit să te caute? A venit pentru că știe nevoile? A venit pentru că vrea să te înflorească? A venit să-ți spună că există primire înaintea lui? Că e de vreme sau e târziu?
El te primește și a venit să zică că e singurul care te poate schimba, te poate transforma. Întrebarea rămâne la noi. Tu te duci în via Lui. Tu te duci în via Lui. Și vei zice, eu mai stau. Mai stau un pic că poate vine altcineva. Mai stau un pic pentru că m-am obișnuit. Mai stau un pic pentru că nici n-am un motiv anume. Pur și simplu mai stau, că știu eu că sunt pocăiți. M-am rugat la început să aveți inima deschisă. Să păstrați inima deschisă. Să nu plecați cu gândul că știți dumneavoastră. Iată Evanghelia. Evanghelia este că Dumnezeu a iubit într-atât de mult încât a făcut lumea ta pe tine, încât a făcut posibil întoarcerea ta la El prin jertfa Fiului Său. Dumnezeu te poate primi pentru că Hristos a murit pentru tine. Strigătul, vino acasă, este posibil să ajungă la urechile tale pentru că Hristos a murit în locul tău. Lasă acest strigăt să răsune încă o dată. Te cheamă Dumnezeu acasă. Te rog, nu întârzia, ci vină. Și toată biserica să zică amin, amin, amin.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Ciprian Preda Mușat. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sinfonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

simt de pe urma propriilor greșeli. Solomon spune: dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbe 4:28. Doar atunci când pășești în lumină, ai deja ceva ce Dumnezeu îți poate dărui din belșug. Perfecționiștii nu încearcă niciodată ceva nou, pentru că întotdeauna doresc o situație perfectă. Învingătorii, pe de altă parte, știu că orice obstacol este învins prin credință. Ioan spune: ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Păzește-te! Dorința de a fi perfect te va împiedica să-ți descoperi creativitatea, deoarece creativitatea implică dezordine. Dacă ai crescut într-un cămin în care aparențele erau mai importante decât maturizarea, vei face față cu greu dezordinii care apare oricând vei încerca să realizezi ceva. Și o să fii mereu dezamăgit, pentru că standardele pe care ți le stabilești sunt mult prea înalte pentru oricine, inclusiv pentru tine. Și atunci, care este răspunsul? Fă un pas înainte și fă ce-ți spune Dumnezeu. Dacă faci greșeli, vei fi mai înțelept. Ridică-te astăzi și declară: mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.
0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
2: Capitolul al 14-lea. Era nu știu câta oară când, cu mâna tremurândă, rupse din nou bucățele coala de hârtie și o aruncă în coșul de gunoi din spatele lui. Îl enerva gălăgia și forfota din sala poștei, iar când ridică ochii și mai întâlni priviri care îl fixau curioase, ca și cum cine știe ce ciudățenie era să scrii folosind alfabetul nevăzătorilor, se intimida de-a binelea și nu mai putea să-și continue firul ideilor. La unitate, cu niciun chip nu ar fi putut să-i scrie Adinei. Ce și-ar mai fi bătut joc ceilalți de el, văzându-l cum înțeapă coala de hârtie cu punctatorul pentru a materializa literele alfabetului Braille? Era ceva ieșit din comun pentru ei, iar lui, din toată tăria pe care o avusese la început de a lupta, de a-și apăra iubirea, nu-i mai rămăsese aproape nimic. Cât de mult se poate schimba un om, câte gânduri, atitudini zac în el, fără să fie conștient de asta și apoi, la momentul când nici nu te aștepți, ies la suprafață. Cu siguranță, în cazul lui nu era vorba doar de influențele nefaste ale colegilor din armată, prin care orgolul lui fusese rănit peste măsură, terenul fusese dinainte pregătit, zi de zi, începând din copilărie. Picătură cu picătură, cum apa cade pe stâncă, dar nu se vede urma erodării imediat, așa fusese și înrăuirea mamei sale. Adina era o handicapată și făcea și ea parte din rândul acelor oameni inferiori și marginalizați de societate. Oricâtă genialitate și frumusețe lăuntrică ar fi avut, nimic nu putea acoperi marea ei deficiență. Acum el încă o mai iubea și, ah, Doamne, cât de mult o putea iubi! Parcă având în vedere împrejurările grele cu care se confrunta, mai înflăcărat ca oricând, îi era dor de ea, de zâmbetul cald, de vorba-i dulce, adoraticul ei de a face cu buzele și nasul ca iepurașii, așa cum învățase el în copilărie. Dar în același timp, pentru prima dată, acceptase să-i se strecoare în minte gândul că această relație, având în vedere viitorul la care el visa, nu putea dăinui. Și pe măsură ce relația s-ar fi adâncit mai mult, durerea separării ar fi fost mai chinuitoare. Prima persoană căruia el îi mărturisise gândurile ce-l frământau fusese tot maică sa, care nu mai putu de fericire, gândindu-se că, în sfârșit, roadele luptei ei de ani de zile începeau să se arate. Ana îi vorbi însă despre infirmitate în general, scopul ei fiind să-l facă să urască cu toate fibrele ființei lui, până și ideea de a-și petrece viața alături de o soție handicapată, cu o scârbă nespusă, ca și cum ea și soțul ei n-ar fi fost în aceeași situație. Vorbele ei reușiră, ce-i drept, să susțină noua lui hotărâre de a rupe relația cu fata nevăzătoare. Pe de altă parte, a avut și un rezultat negativ în relațiile băiatului cu părinții. După ce Ana și Ionel părăsiră unitatea militară, fiul lor ajunse din nou ținta atacurilor colegilor, pentru că era copilul unor oameni atât de ciudați. Retrăia coșmarul din copilăria lui, când colegii de grădiniță râseseră de mama lui șchioapă, iar el sărise la bătaie în apărarea celeia care i-a dat viață. Verdictul sufletesc, acum, spre deosebire de atunci, era mai dureros, mai greu de suportat. Maturizarea mărește obiectiv capacitatea de a trăi din plin suferința psihică, Dacă atunci umilirea și nedreptatea cea mai crudă se arătase prin bătaia ce o primise în fața celorlalți copii de la mama lui, de data aceasta batjocura cea mai greu de îndurat se concretiză în porecla handicapatul. Porecla, cum ajunseră vorbele la urechile lui, se datora nu doar faptului că era fiul unor oameni handicapați, ci și relației lui cu Adina. Aflarea originii lui dădea peste cei din jur răspuns la ciudățenia legăturii unui tânăr atât de arătos cu o beată fată oarbă. Toate acestea fuseseră cauza pentru care, în mintea lui, se cuibări ca un șarpe înveninat ideea că Adina împreună cu părinții lui sunt un blestem pentru el. Dacă nu va lua poziție acum, acest blestem îl va urmări pas cu pas întreaga lui viață, sufocându-l mereu în ghearele desconsiderației lumii. Și acest neajuns îl făcea să-și dorească cu o și mai mare disperare integrarea în lumea normală. De ce el, un om perfect, trebuia să îndure umilințele datorate altora vitregiți de soartă? Atâta rebeliune se acumulase în el, încât atunci când își auzea porecla, ar fi fost în stare să-l ucide pe cel care o rostea, dar, pentru că deocamdată nu avea altă șansă, se mulțumea să strângă din dinți și din pumni și să aștepte. O ambiție fără margini clocotea în interiorul lui. Dacă atunci la grădiniță se răzbunase pe copii luându-i la bătaie, acum dorința de răzbunare clocotea în el prin ideea de a ieși cumva la suprafață, mai presus ca oricare dintre colegii lui de armată. Și pentru că în privința numărului de fete cucerite în timpul stagiului era o adevărată concurență, conștient fiind de calitățile lui fizice, hotărâ cu orice chip să câștige teren pe această cale. Deci primul pas pe care îl avea de făcut pentru a-și atinge țelul era să rupă legătura prin corespondență cu Adina, mai ales că după prima ei scrisoare, pentru că el nu-i răspunse timp îndelungat, ceea ce niciodată nu se petrecuse între ei, ea îi mai scrisese o scrisoare, un nou motiv de a se râde pe seama handicapatului. Realitatea nu era chiar atât de neagră cum o vedea el. Pentru băieți, relația aceasta însemna și ceva interesant și nou. Cu timpul, rămânând pe poziție, Emanuel ar fi putut cuceri simpatia celor din jur. Se arătară deja câțiva dintre ei sincer interesați de alfabetul Braille, dar el, obsedat că scopul final era de fapt tot de râderea, nu voi să dea nicio lămurire. Cu toată noua lui viziune orgolioasă, nu se poate spune că inima tânărului se petrificase într-atât încât să-i poată scrie cu ușurința Adinei despre ruperea legăturilor. Îi cunoștea sensibilitatea, dragostea pură pentru el și așa, dintr-o dată, să primească o scrisoare de adio, fără să fi greșit cu nimic față de el, ar fi fost ca un pumnal adânc înfipt în inima ei bună. La început se gândise la ideea de a continua totuși corespondența cu ea, pe care, în străfundul sufletului, o dorea mai mult ca orice pe lume. S-ar fi putut găsi cumva o cale. Ea era familiarizată și cu mașina de scris cu litere normale, putea să-i scrie, ocolind astfel folosirea alfabetului nevăzătorilor. El ajunsese însă atât de obsedat de ideea unei noi umilințe, încât teama că trucul lui ar putea fi descoperit de ceilalți îi tăie orice avânt. Renunță deci la acest ultim refugiu de a împăca în interiorul lui cele două mari imperii antagoniste care cereau tributul suferinței. Alesese suferința care îi se păru mai ușor de suportat, cel puțin acum, de a renunța la ceea ce crezuse nu de mult că era unul dintre cele mai minunate lucruri hărăzite de Dumnezeu pentru viața lui. Stătuse ore în șir la masa din clădirea poștei, primul loc propice găsit în cale când se văzut dincolo de poarta unității, pentru a întocmi nemiloasa scrisoare. Oricât se strădui să-i scrie cu duritate pentru a uita definitiv de acest blestem, nici de cum nu reușea. Scria jumătate de pagină, apoi când o recitea zguduit de răutate și cruzimea lui, o mototolea și o arunca la gunoi. Ajunse până la urmă la concluzia că nu trebuie să scrie ca și cum ar fi dorit o rupere definitivă a relațiilor. Oricât de înveninat era prezentul, după ce toate acestea vor trece, cum trec toate, viitorul l-ar putea aduce din nou față în față cu iubirea lui. Dacă acum ar comite o greșeală prin care s-o piardă pentru totdeauna pe Adina, nu și-ar putea o ierta apoi pentru nimic în lume. Hotărâ deci să mai lase o portiță deschisă, iar dacă într-adevăr dragostea aceasta era reală, ea va fi mai tare decât timpul, circumstanțele și spațiul. Îi scrise deci astfel Adinei telegrafic pentru că nu avea puterea de mai mult. iar imprevizibilitatea ce îl caracteriza îl făcea să se teamă de întocmirea unei scrisori ce putea crea o situație iremediabilă. Aici, în armată, am avut mult timp de meditație și, pentru binele nostru, am hotărât să rupem o vreme orice legătură. Vreau să ai și tu tăria de a pune la probă dragostea noastră. Mie, draga mea, mă cunoști prea bine să înțelegi de ce, nu mi-este ușor deloc, dar gândul că așa este cel mai bine pentru amândoi mă supune acestui supliciu. Fără tine, întotdeauna m-am simțit deconcertat, singur. Armata este atât de dură încât, dacă aș încerca să mă agăț din nou de tine, de desele tale scrisori, aș da faliment. Trebuie să mă înțelegi că vreau de data aceasta să înfrunt singur viața. Când voi scăpa de aici, voi fi un bărbat în toată regula, cu adevărat capabil să am grijă eu de tine, nu tu de mine. Consider că viabilitatea sentimentelor noastre, dacă acum s-a evit o ocazie, trebuie să o supunem probei, iar apoi vom avea tot curajul de a merge înainte. Te implor, încearcă să mă înțelegi și roagă-te lui Dumnezeu să te întărească. Împături apoi scrisoarea și după ce lipi plicul, cu inima grea, dar totuși împăcat cu ideea că nu alesese o cale mai dureroasă, având în vedere felul cum el însuși fusese brutalizat, fără niciun menajament de alții, îl introduse în cutia poștală. Ieși din clădire. Se așeză într-un loc retras pe o bancă din parcul din fața poștei. Se lupta cu înspăimântătoarea idee de a-i scrie mamei sale. Din cauza vizitei părinților lui, suferise cumplit și dorea să o convingă pe Ana ca nu cumva să îndrăznească peste 2 săptămâni, cum promisese, să-i mai facă o nouă vizită. Faptul că era rușine cu așa părinți era o pornire mârșavă, trebuia să o recunoască. Toate acestea însă nu aveau rădăcini oare chiar în modul în care învățase de la mama lui să se raporteze la handicap? Ea, deși o viață întreagă se disprețuise pe sine, avea numai sclipiri pe care îi le împărtășea și lui despre faptul că oamenii handicapați pot fi, prin strălucirea sufletului lor, superior celorlalți. Și educat cu o asemenea mentalitate, pentru el se arătau 2 căi. Cea de a face să triumfă în fața omenirii această strălucire, iubindu-i pe ei, apreciindu-i ca adevărați eroi în lupta cu viața. Ca dovada acestei aprecieri și încrederi nemărginite în măreția care poate emana din suflet, ce este oricum mai scump decât trupul, să-și petreacă viața alături de o ființă handicapată, dăruindu-i iubire, dăruindu-se pe sine. Și cealaltă cale, hrănit peste măsură de ideea perfecțiunii, să întoarcă spatele cu totul lumii căruia i-a aparținuse până acum. El dori să se aleagă prima cale, pe care era călăuzitor Dumnezeu, însă ea îi pusese mereu piedici. Ucisese ce era mai bun în el, îl smulsese pe Dumnezeu din inimă încă de când era copil și bunica sa îi spunea realitatea cuvântului. Ești păcătos, orice om este păcătos, dar această problemă a rezolvat Hristos prin moartea sa pe cruce. Tu doar trebuie să recunoști păcatul, să-l mărturisești și apoi va veni dulcea pace, iertarea, fericirea. Ana însă se împotrivise cu înverșunare. Îngerașul meu, nu asculta, tu nu ești păcătos, este o minciună. Și apoi mai târziu, căința pentru păcate este o slăbiciune. Antrenat de justificarea că atitudinea lui de a le cere părinților să nu-l mai viziteze la unitate pentru că era rușine de handicapul lor, era cea mai mare parte vina mamei lui, Emile scrise și lor o scrisoare. Era mai scurtă, dar mai dureroasă decât cea pentru Adina, iar la sfârșit îi se adresă numai mamei lui în felul acesta. Este exact ceea ce tu m-ai învățat, mamă, nu-i așa? Handicapații sunt marginalizați, inferiori. Eu însă nu fac parte din această categorie. Sunt superior pentru că, vezi, dorința ta de răzbunare împotriva umanității, de care tot mereu mi-ai vorbit, a luat prin mine contur. Ai crezut totdeauna în mine ca în idealul tău revanșard împotriva ostilității lumii. Și pentru asta ai folosit o armă de luptă care nicio clipă nu te-ai gândit că s-ar putea întoarce împotriva ta. Oare nu era mai bine să mă ajut să iubesc și să apreciez lumea din care faci parte? Observ cum mă exprim. Lumea din care faci tu parte. Și o altă lume. Dacă stau să mă gândesc mai bine, e absurd, dar absurditatea aceasta atât de mult a infiltrat-o în creierul meu, încât nu mai pot să mă descotorosesc de ea. Peste câtva timp, mi se va părea cu totul normal să gândesc așa. Cât cinism și câtă barbarie putuseră se zacă în el, iar acum, în momentele acestea, răbufneau fără a le putea ține în frâu. Cu toate acestea, după ce puse scrisoarea în cutia poștală, îl cuprinseră remușcările. Cum putuse să le facă el una ca asta celor care îl iubiseră în felul lor? Fuseseră într-adevăr niște eroi, demn de toată stima, pentru că îl crescuseră cu sacrificii incomparabil mai greu decât ar fi putut o face un cuplu de oameni fără probleme fizice. Maică-sa avea multe slăbiciuni și greșise în educația sa, dar nu merita nici de cum vorbele lui necruțătoare. Iar taică-său, sărmanul, avea un suflet bun și docil, semăna cu cel al mamei sale. Câtă suferință îi va produce scrisoarea lui, parcă îi și vedea inima sfâșiată oglindindu-se în ochii lui înlăcrimați. Doamne, ce făcuse? Unde era minimul respect pe care trebuia să-l arate părinților? Cunoștea prea bine porunca de a-ți cinsti părinții, singura însoțită de făgăduința de a trăi fericit pe pământ. Pentru ceea ce făcuse, mai putea spera vreodată la un dram de fericire? Dintr-o dată se văzut cel mai nemernic om de pe fața pământului, unul care nu găsea o altă soluție acum decât să îi se despice pământul sub picioare și să-l înghită. Mai bine să-l înghită pământul decât să suporte durerea, știind cât rău pricinuise celor mai dragi ai lui, Adinei și părinților. Teribilismul acesta îl produse păcatul, o văpaie care ți arde până și măruntaile, te macină. Și dacă numai păcatul îți provoacă aceste senzații insuportabile, ce-o fi fost oare iadul când despre el, în Biblie, se spune că ar fi pedeapsa pentru păcat? Mintea lui era un adevărat prizonier încolțit din toate părțile. I se cristaliză ideea de a mai scrie o scrisoare prin care să-și ceară iertare și să justifice că reacția lui se datorase unei stări nervoase de moment. Ai lui l-ar înțelege și ierta, la fel și Adina, dar asta ar fi însemnat să-și deschidă din nou calea calvarului și asta nu mai putea suporta. Cu o durere îngrozitoare de cap și stomac, reuși să se ridice de pe bancă și a nevoie să o ia spre stația de tramvai. Până să ajungă acolo, începu să fulguie. Toamna era pe sfârșite, iar iarna se grăbea să vină. Când plecase de la unitate, nu se îmbrăcase prea gros, iar schimbarea bruscă a vremii era greu de îndurat. Când se dădu jos la ultima stație de tramvai și o porni prin pădure spre unitate, un vânt înghețat îi brăzda fața, îi pătrundea prin haine. Tremura tot. Frigul chinuie trupul, mai ales când nu ești pregătit să lupți împotriva lui. Dar oare ce chinuri sufletești va provoca vântul înghețat din inima lui, căruia îi dăduse liberă cale să sufle în neștire spre alte inimi? Bunica lui îi spusese că și Dumnezeu are sentimente. Oare chiar să sufere Dumnezeul atotputernic pentru acest bicisnic care, creat după asemănarea sa, se transforma într-un monstru? Ce nebun era! Cum se putea judeca chiar cu așa asprime? Oricine, dacă ar fi fost în locul lui, martirizat de lumea din jur, ar fi procedat la fel. Îi luă la rând pe toți colegii din armată. Da, cu siguranță, toți ar fi ales aceeași cale. Și atunci, nu se sacrificase destul pentru Adina, așa încât ea intrase la facultate, iar el nu? Drept consecință, trebuia să îndure asprimea armatei. Numai când ajunse aproape de gardul unității și aduse aminte că astăzi fusese invitat, mai în bătaie de joc, mai în serios, de baciu pentru a-i arăta în oraș cele mai tentante locuri de distracție, unde puteau agăța cele mai grozave gagici. Își dăduseră un loc de întâlnire în oraș, iar el uitase ca un nătâng. Cine știe când îl va mai prinde pe baciu în toane bune să-l introducă și pe el în lumea pe care atât de mult dorea acum să o exploreze. Va face tot ce-i va sta în putință ca la următoarea permisie să nu mai piardă o asemenea ocazie.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: Nu mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinții lor în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. Și în loc să vedem nivelul lor și să spunem: Domnul să-și binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și în felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Este ora 19, vă invităm la emisiunea Armonii de Weekend cu multă muzică, meditații creștine și versete biblice. Prea iubitul meu e cel mai frumos, așa sună prima melodie.

și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Apocalipsa 22 cu 17. Nicu Zolezac în continuare te cheamă Iisus.

Iisus a zis: eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nici de cum nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 8:12. Îi ascultăm acum pe Ciurdaș Andrei și George: Domnul meu, lumina mea, apoi Ionut și Corina Agontaru: lumină fă-mă necurmat.

Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Psalmul 119, versetele 10 și 11. Am ascultat-o pe Emanuela Hiticaș. Inima mea, cântă acum grupul Art Quartet.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Am ascultat Inima mi cântă, melodie interpretată de grupul Ecouri de Har, și în continuare melodia Amăgire cântată de Caseana Rodilă și Ruben Ciungan.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 3 iulie 2026. La ora 20, un scurt program de poezie creștină. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 3 iulie. Pastorul Nicu Butoi vă așteaptă la ora 21 cu mesajul biblic intitulat Arme pentru timp de pace. La 22, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Să aveți un weekend binecuvântat!

viață. Învață-mă, te rog, în toate să te ascult, să alung din viața mea păcatul ce îngheață și calcă în picioare tot ce-i frumos și sfânt. Să fiu ca tine, Doamne, e marea mea dorință, să-mi strălucească chipul atunci când sunt lovit, să fiu plin de iubire, răbdare și credință, să pot ierta ușor de rău când sunt vorbit. Să fiu ca tine, Doamne, în gândurile mele, ajută-mi să alung din minte tot ce-i rău. Ah, pune-mi frâu voinței, din ea fă praf de stele. Sfărâmă tu, Iisuse, lăsând parfumul tău. Să fiu ca tine, Doamne, în vorbă și în trăire, ajută-mi la aceasta în fiecare zi, să piară îndoiala și orice ațipire, să te oglindesc în fapte curate mii și mii. Să fiu ca tine, Doamne, să am inima smerită și tu să crești în mine, iar eu pe. Să te oglindesc în fapte curate mii și mii. Să fiu ca tine, Doamne, să am inima smerită și tu să crești în mine, iar eu să fiu mai mic. Să crești

ta uitată, sorbind orice cuvânt rostit de gura celui ce era viață în sine. Și fiecare vorbă cu înțelesul sfânt îi cobora în suflet un cer cu slăvi divine. Înțelegea că viața întreagă a dorit un ceas cum e acesta, când îi e dat să simtă cezări de har sublime în suflet se deschid, când Dumnezeu se îndură și în slavi îl înveșmântă. Dar Marta, prinsă în treburi, veni către Iisus. Iată cum stă, Doamne, uitându-se la tine. Nu-ți pasă că e așa de când eu mă zbat nespus de atâtea treburi și nu mai știu de mine? Marto, Marto, zise Iisus atunci, blând, de multe porți tu grijă mereu supusă goanei. Eu îți aduc o hrană ce satură oricând. Cine a gustat-o în viață, în veac nu-i va fi foame. Eu n-am venit din slavă să stau la masa ta. Spre cele ce-s eterne, vestirea mea răsună. Tu te îngrijești de lucruri ce iute s-or uita. Maria, însă, și-a ales partea cea mai bună. Și astăzi umblă Marta, cu chipul îngrijorat, s-o judece pe sora de râvnă sfântă plină, ce stă în părtășie cu Domnul necurmat, chiar dacă nu e în viață prea bună gospodină.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 iulie. În 1883 s-a născut scriitorul ceh Franz Kafka. În 1933 a murit Mihail Șuțu, istoric și membru al Academiei Române, unul dintre primii numismați din sud-estul Europei. A fost președinte al Societății Române de Numismatică și a donat întreaga sa colecție de monede și antichități Academiei Române. În 1948 s-a născut prezentatorul de televiziune Mihai Tatulici. Iar în anul 1968, exploratorul francez Samuel de Champlain a înființat orașul Quebec. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Dar vreau să spun că expresia este atât de consistentă în sine. Arme de vreme bună. E clar, nu? Te-ai pregătit să lupți, dar numai pe vreme bună și frumoasă. Ai uitat că vremea se poate schimba. Și inevitabil se schimbă. Inevitabil se schimbă. Astăzi o să fim confruntați cu o serie de întrebări foarte, foarte simple, ca de obicei. Foarte simple. Puțin cam subtile. I-am fost... Așa am tresărit și am zis, cum de n-am văzut treaba asta până acum? Și n-am văzut. Acum am văzut. Dar numai când privești într-o anume direcție și când Duhul lui Dumnezeu ți atrage atenția, ia uite-te în colțul ăla, nu vezi nimic acolo. Parcă se vede ceva. Niciodată nu m-am uitat acolo. Nici n-am crezut că poate să fie ceva acolo de altfel. Așadar, aș dori să deschidem Sfânta Scriptură împreună în cartea profetului Ieremia. Și de aici o să citim de la versetul, de la capitolul 12 și versetul 5. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Ați văzut un cal alergând? Ați văzut dat cu încetinitorul ce musculatură, ce grație, mișcare. Acela este zbor, acela nu mai este alergătură. De-abia atinge pământul. Eu știu asta din experiență personală și călăreț și hoț de cai în tinerețea mea, în prima tinerețe, adică. Și știu cum zburau caii, mai ales cei furați de la CAP-ul. Zburau, n-ai văzut în viața ta cum poate să zboare o iapă furată de la CAP-ul. Și aici Ieremia spune, ar trebui să te gândești puțin la treaba asta. Știu cum zburau caii, mai ales cei furați de la CAP-ul. Zburau, n-ai văzut în viața ta cum poate să zboare o iapă furată de la CAP-ul. Și aici Ieremia spune, ar trebui să te gândești puțin la treaba asta. Te obosesc cu oamenii, deci.

Gând cu oameni, obosești. Și într-adevăr că oamenii te obosesc. Și se spune că lucrul cu omul este cel mai greu dintre toate. Și nu te obosește un cățel sau un purcel sau un cal cum te obosește un om. Nu? Te poate vorbi cu tine până obosești. Sau poate să repete aceeași tâmpenie în viață până obosești la un moment dat. Sau poate să aibă același obicei prost și rău care te scoate din sărite în final. Adică rabzi în perioadă de câțiva ani, dar după aceea nu se mai poate. Oamenii te obosesc pur și simplu. Dar știți că n-ar trebui să fie așa? Mântuitorul nostru umbla printre oameni și n-a fost niciodată obosit de oameni. Era obosit de prostiile lor. Și a zis, până când vă voi suferi eu pe voi? Și cu cine vorbea atunci? Cu adunarea sau cu neadunarea? Cu adunarea vorbea. Cu adunarea vorbea. Până când vă voi suferi eu pe voi, oamenii credinței care umblați în necredință? Dar nu pe ei. De ei n-au obosit niciodată. N-au obosit nici de tâlhar, n-au obosit nici chiar de preoții și de cei care înjurau jos acolo. Au obosit de înjurăturile și blestemele lor, dar nu de ei. Și vă spun de unde știu treaba asta, că n-au obosit de ei. De la faptul că s-a rugat pentru ei. Dacă era obosit de ei, ar fi spus să vă ia și să vă duceți. Dar nu. N-a spus asta. A spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Trebuie să învățăm lucrul acesta, să nu obosim de oameni. Să obosim de păcat, de rău și de nelegiuire. Am obosit de așa ceva. Și nu-mi trebuie în viața mea. Dar să nu obosesc niciodată de tine. Pentru că planul meu trebuie să fie acela de a te vedea pe tine fericit în împărăția cerurilor. Și când am să te văd acolo, atunci am să mă înclin și am să spun, am împlinit slujba pe care, la care m-a chemat Dumnezeu, pe care m-a chemat El să o fac. Dar dacă obosind, dacă alergând cu cei ce alergă pe picioare, ăștia sunt oamenii, ei te obosesc. Cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Uite, fratele Șerban a propus o soluție foarte bună. Zice că te sui pe ei. Încalici pe cal și însă, asta, vedeți că problema este să-l întreci. Adică nu e vorba să mergi la... Că dacă încalici pe el, mergi la aceeași viteză cu el. Îți zice el prostule și tu la fel, îi zici înapoi. Ești la aceeași viteză, deci aici. Problema este că tu trebuie să-l întreci. Și Biblia spune că voi trebuie să biruiți răul, nu cu un alt rău, la fel de mare ca acela. Zici, zic, faci, fac. Și diavolul zice așa, băieți, dă-i și tu, dă-i și tu, tare, dați mai departe. Până când s-a distrus tot. Și râde Satana la urmă. Ci biruiește răul prin bine. De asta spune aici, de asta spune textul, zice, dar când va trebui să te iei la întrecere cu niște cai. Adică binele din viața voastră să întreacă răul lumii acesteia. Și continuă textul. Dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită. Eu nu vreau să am probleme. Cât mai puține probleme. Nu vreau să am pe nimeni în jurul meu. Nu vreau să am răspunderi de niciun fel. Eu nu vreau să am probleme. Interesantă viață ți-ai ales dacă ți-ai propus așa ceva. Trăim pe o planetă ca asta. De ce nu te-ai dus pe Jupiter? Că nu e nimeni acolo. Acolo stai, acolo chiar că n-ai niciun fel de, afară că n-ai oxigen și cântărești 500 de tone, dar în afară de treaba asta, n-ai avea altă problemă. Și aici Biblia spune, dacă nu te simți la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Când va spumega? Ați văzut recentele inundații? E înfiorător! E înfiorător! Erau oameni în casă și tremurau și se uitau cum creștea nivelul apei și am văzut la trecerea unui pod, mi-a rămas puțin păr de acesta care l-am s-a ridicat drept în sus, n-am văzut așa ceva, așa putere și cu tremur de valuri ce era acolo, deși podul era de beton, mă așteptam dintr-o clipă într-alta ca din tremuratul ăla teribil să-l vezi cum se întoarce peste cap și dispare sub ape. Și Ieremia întreabă, zice, dacă tu te simți bine și ești la adăpost numai într-o țară liniștită, crezi că aceasta e realitatea? Nu crezi că într-o zi ai să fii în altă parte? Nu crezi că ai să fii într-o altă situație? Adică, în mod sigur, ai arme de vreme bună, ești pregătit să fii liniștit într-o țară liniștită.
Discutam o dată cu un prieten care

0: Că știi, când e ca Toyota, știi, să mai accelerează pe freeway, Toyota singură câteodată, și el are problema asta, să accelerează ca Toyota dintr-o dată, așa. Și vorbeam cu el și mi-a spus, zice, domnule, adevărată minune, de două luni nu m-am accelerat. Îți dai seama, zice, deci nu sunt un om rău. Nu sunt un om rău, dar uite, înainte mă acceleram din 5 în 5 minute, dar acum nu m-am accelerat deloc. Și atunci m-am gândit la cuvintele lui și am zis, nu te-ai accelerat pentru că n-a apăsat nimeni pe pedală. Dar ia să fie apăsat cineva pe pedală și atunci să nu te accelerezi. Știi? N-ai zis, au, pentru că nu te-a călcat nimeni pe bătătură. Dar ia să te calce unul. Dar ia să vine unul cum a venit Sfântul Patrick la regele Scoției și a zis că se roagă pentru el, știți? L-a consacrat la rugăciune. Și când s-a terminat, Sfântul Patrick era greu fizic și mergea cu un ciomag mare, un baston mare în mână, care avea un vârf ascuțit de fier ca să se înfigă bine în pământ pe unde merge să nu cadă. Și stătea în fața regelui, regele stătea cu capul plecat și Sfântul Patrick rezemat în toiagul lui se ruga pentru rege, ca să aibă o domnie bună, să fie păzit de Dumnezeu. Și când a terminat rugăciunea, regelui îi curgea lacrimi pe toată fața. Și Sfântul Patrick a zis, te-a impresionat rugăciunea? Nu, zice, mi-a înfipt vârful bastonului în picior, vârful ăsta de fier, și toată rugăciunea care ai făcut-o ai stat așa, a plecat pe asta și eu a trebuit să stau în rugăciune și tu erai cu bastonul înfipt la mine în picior. E, atunci să văd cam așa, sigur că n-ai de ce să zici au când nu te calcă nimeni. Și tu umbli cu așa atenție, m-am ars și eu săptămâna trecută un pic la mână și ce grijă am cum mișc mâna să nu mă doară, știți. Dar îți dă unul una. Și atunci reacția este rapidă, zicem noi, dar de fapt este naturală. Este naturală. Întrebarea aceasta lui Ieremia ne așează pe noi în fața unei alte întrebări personale. Ești pregătit și pentru felul ăsta de vreme sau ești pregătit numai pentru vreme bună? Dacă ești pregătit pentru vreme bună, numai pentru vreme bună, și în caz că viața o să fie toată numai vreme bună, hai să ai succes. Dar aș vrea să-mi arăți un singur caz în istoria omenirii de după căderea în păcat, când a fost numai vreme bună. Aș vrea să-mi arăți o singură persoană în istoria aceasta întreagă care a avut parte numai de vreme bună. Aș vrea să-mi spui dacă Fiul lui Dumnezeu, fiind pe pământul acesta, a avut parte numai de vreme bună. Aș vrea să-mi spui lucrul acesta. Și atunci este irresponsabil să mă pregătesc doar pentru vreme bună, sperând sau contând că va fi pentru totdeauna așa. Și ar trebui să mă mai gândesc puțin că lucru care se numește vreme bună poate să însemneze cu totul altceva decât îmi dau seama. Adică, vă rog să-mi spuneți, liniștea dinaintea furtunii e vreme bună sau e vreme rea? Cum să fie rea dacă e așa de liniștită? Și da? Da. Deși e liniștită, ea prevestește furtuna. Este vremea în care n-ar trebui nici să moțăi, nici să dorm. A trebuit să mă pregătesc în disperare, în liniștea extraordinară dinainte, să mă vadă unul că mă pregătesc în liniștea aceea de acolo, să-mi spună, ce ai mă frate? Păi acum când bate zefirul așa de ușor, acum e vreme să te lungești puțin pe spate, să visezi, să te îmbolnăvești, vorba lui Ion Creangă, cum îi spunea lui Mogorogea, care nu învăța nimic la școală și zicea că e bolnav. Și Creangă i-a zis, zice, cum ești bolnav? După ce mănânci, îți vine așa să te întinzi un pic pe spate. Și aceasta era boala lui, de fapt, că el dormea toată ziua. Și de aceea nu învăța. Când e vreme bună, vreau să zic. Cineva care mă vede pregătindu-mă într-o vreme ca aceea, cineva care îl vede pe Noe pregătind o corabie când e atât de senin, nici nor, nici nimic n-a fost, și care vorbește de furtuni, de torente, care vor învălui pământul și vor înghiți neamul omenesc. Și cine se uită la el, zice, domne, interesant scenariul ăsta, dar este complet rupt de realitate. Păi, de ce să ascult eu la vorbele tale când eu pur și simplu mă pot uita pe cer și eu nu văd ce este aici? Poți să-mi dai un singur exemplu când a fost vreo astfel de furtună? Poți să-mi arăți vreodată în istoria lumii când am avut apă, cum spui tu? Sau... ce sens are să cred ce spui tu când ce văd eu cu ochii mei arată altfel? Și Noe a zis, depinde cu ce fel de ochi te uiți. Dacă te uiți cu ochii lui Dumnezeu, să știi că se vede altceva în liniștea asta dinaintea furtunii. Dacă te uiți cu ochii tăi firești, o să-ți vine să închizi și să moțăi puțin, că mai e vreme încă de dormit. Cum vei putea, întreabă Ieremia, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai, dacă te tulbură oamenii, te superi de oameni? Cum vei putea să trăiești într-un loc în care clocotesc apele de se cutremură pământul, când tu, de fapt, spune aici, nu te simți la adăpost decât într-o țară liniștită? Și îți creezi orice fel de condiții care să nu te cumva să te angajeze în vreun fel de efort vreodată, să nu trebuiască să faci față la nimic, devii ca un fel de gelatină din aceea. S-a dus tatăl unui elev la Mr. Garfield, președintele, viitorul președintele Americii, era profesor de matematică înainte. Sau stai că s-o lua el și i-a spus, zice, știi ce vreau să spun? Pe fiul meu să nu cumva să-i dai vreo teză sau vreo lucrare de control. Să nu te prind că-i dai vreun extemporal lui fiul meu. Nu vreau să-l treci după fiul meu prin emoții. Atât. Le dai teză la toată clasa, dar lui fiul meu, era mare bogat el. Lui fiul meu nu-i dai nicio teză. Și Garfield a spus, zice, este foarte simplu. Lui Dumnezeu, zice, ca să facă un stejar îi trebuie 100 de ani. Dar ca să facă un dovleac îi trebuie numai o vară. Așa că depinde ce vrei să faci din fiul tău. Dacă vrei să faci un stejar e una, dacă vrei să faci un dovleac e alta. Rezolvăm extraordinar de ușor. Nu-i dau teză și nu-l pun la emoții pe ăsta niciodată și să vezi ce dovleac ai. Ați văzut ce dovleci acum sunt de vânzare pe la Home Depot peste tot? O mulțime de dovleci. Dacă și noi ne-am arătat așa cum suntem, cred că uneori adunarea ar fi plină cu dovleci pe toate. Un dovleac ai la amvon, alți dovleci prin bănci. Nu cred că ar fi mare diferență. Depinde ce vrei să faci în viață. Și aici vrea să ne tulbure Ieremia pe noi. Deci nu stați degeaba, nu stați cu mâinile în sân. Nu vă uitați după nori, fiindcă cine se uită după nori, nu va secera niciodată omul ăla. Azi e vreme bună, mâine e vreme bună, păi mâine e vreme bună, tot așa te uiți după nori. O, azi e întunecat, nu poți să semă, mâine nu se poate că bate vântul, păi mâine așa. Și același Ieremia spune, vara a trecut, secerișul s-a terminat și noi am rămas nemântuiți. Adică în acest text vrea să spună că există o vreme în viața ta când poți să faci lucrul ăsta. E o vreme când poți să semeni, este o vreme când trebuie să seceri și este o vreme când te vei bucura de ele. Dar dacă lași să treacă clipa potrivită, nu mai are niciun fel de efect. Așadar să trecem prin câteva întrebări simple pe care aș dori și vă rog să vă rugați, așa cum și eu mă rog când dumneavoastră mă întrebați ceva sau oricine mă întreabă ceva, mi-e o repede, un fulgerător așa, clipă în care zic, Doamne, te rog, răspunsul. Prima dată uitam rău de tot să mă rog, mi-au ce aminte după ce răspundeam de obicei, dar după un timp, tot rugându-mă așa, a intrat în reflex. Acum, imediat, cum rar să-mi scape așa ceva. Dar de obicei, cum mă întrebi asta, mi-au clipă numai în sufletul meu și zic, Doamne, aștept de la tine, te rog. Și să ne gândim la lucrul acesta. Vă este cunoscută parabola celor două case din Matei, capitolul 7, casa pe nisip și casa pe stâncă? Vă este foarte cunoscută. Atunci, nu este cazul să o recitim. Cine dorește să găsește Matei capitolul 7, dar am o întrebare. Cine poate să-mi spună de ce a căzut casa aceea și prăbușirea i-a fost mare? Vă rog să nu vă grăbiți la răspunsul și să nu vi se pară foarte simplu și evident. Că dacă ar fi fost așa, nu întrebam. Era un lucru. De ce a căzut casa aceea? Cine poate să-mi spună?
1: Pentru că au venit apele.
0: Mulțumesc de răspuns. La ce vă gândiți să răspundeți? Vrea să spuneți că n-a avut temelie bună, nu? Uite, v-am prins. Asta a fost. După față mi-am dat seama că asta vrea să spuneți. Nu. Dar să știți, dacă nu venea furtuna și ploaia, cât stătea casa aia în picioare? Românește, cât? Mult și bine. Mulțumesc de expresie. Mult și bine ar fi stat în picioare. Ar fi știut cineva vreodată că n-a avut temelie bună și că a fost pusă pe nisip? Nu? Ar fi considerat-o ca o casă adevărată, era una falsă de fapt. N-avea temelie. Dar din cauza asta. Care a fost problema acelei case? Cine poate să-mi spună în contextul studiului nostru? Constructorul, bun, fii atent. 25% ai dat răspunsul. Mulțumesc, 75% din răspuns ai dat. Constructorul acesta a construit-o Bine, dar pentru ce fel de vreme? Pentru vreme bună. Deci dacă era numai vreme bună, casa aceea nu avea probleme. Noi suntem niște oameni buni, nu? Până nu vine situația aceea. Nu? Suntem niște oameni răbdători până nu ni se face foame. Când ni se face foame, începem și ne împiedicăm de toate alea și dăm cu șutul și ne aducem aminte de datorii și toate se petrec acolo. Suntem niște oameni foarte calmi până nu ne provoacă cineva. Suntem foarte bine înarmați pentru vreme bună. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne dăm seama că nu va fi vreme bună totdeauna. Și la ce să folosească oare toate aceste mici piedicuțe și împiedicări din viața noastră? Nu este altceva și nu constituie altceva decât o școală în care noi învățăm să trăim în vreme rea. Cineva te provoacă, cineva te calcă pe bătătură, cineva este chiar opusul la ceea ce ți-ai fi dorit în viața ta, cineva poate fi exact ce se scrie despre Iuda în relația cu Domnul Iisus Hristos. Deci Iuda era pentru Iisus un chin necurmat. Adică te chinuie orice vorbă, că știi că e o minciună acolo, e plină de îngânfare, e plină de minciună, te chinuie orice fel de atitudine, te chinuie sforăriile care se fac acolo și le spune cine e cel mai mare dintre noi, ia să vedem, puneți colo, ia întrebați, faceți, și ucenicii sar repede ca și cel că înzvârli bățul și cineva sare repede să-l prindă. Ei ar fi trebuit să sară să prindă bățul ăsta? Nu, cine l-a dat acela să-l prindă, să-i cadă în nas, așa trebuia. Dar e, cum zvârlea bățul el, gata, imediat, săreau și mușcau toți. Oh, după aceea a fost o bucată de lemn. De aceea, Iuda era un chin necurmat pentru Iisus. Dar Mântuitorul nostru nu a obosit de omul ăsta niciodată. Chinul lui s-a dus până acolo încât personal a făcut din sângele lui Iisus o marfă de vânzare. Dacă este ceva la treaba asta, chiar și asta vând. Până acolo a mers lucrul acesta. Iisus a obosit de vânzările lui, dar nu de el. De el nu, până în ultima clipă. Până acolo să-l vezi cu felinarul în mână, venind cu acoliții după el, beți, miroseau vin. Știți că preoții le dădea să bea înainte să aibă îndemnul Duhului când făceau o treabă de felul acesta și beau cu gurile mirosind a vin, scrie Papinii. S-a apropiat de Iisus, înjurând, spunând cuvintele acelea murdare, spurcate, cu sfoara în mână să lege pe Fiul lui Dumnezeu și să vezi tu pe omul de la biserică, pe apostolul lui Iisus, conducând o haită ca aceasta. Era un chin necurmat pentru Iisus. Dar niciodată el n-a obosit de omul acesta? A obosit de faptele lui? De aceea l-aș întrebat cu o sărutare, vinzi tu pe Fiul omului. Adică până acolo merge perversitatea ta să te folosești de o sărutare care însemnează a te iubesc? Asta însemnează o sărutare și să folosești treaba asta la a spune, vedeți că ăsta este. Este culmea adâncimilor satanei. Și Iisus se întreabă, cu așa ceva, de ce nu ai întins mâna să spui, uite, el este? De ce n-ai scos sabia și să fi pus-o în gât și să fi spus, el este? De ce te folosești de o sărutare ca să arăți cine sunt eu? Crezi că nu știu ce faci? Crezi că nu știu ce mesaj trimiți aici în spate la echipa asta? Eu le-am spus la ucenicii mei, până să veniți voi aici, că sunteți gata să veniți. Acum vă văd aici. Un chin necurmat. Cum răspunzi la această situație? De ce crezi că îngăduie Dumnezeu așa ceva în viața ta? De ce nu se mai închide rana asta de atâția ani de zile? Nu se închide, pentru că nu se vindecă. Și nu se vindecă pentru că nu se închide. E legată. Încă n-am înțeles de ce. Că dacă aș înțelege, atunci Domnul ar spune destul. Ajunge încercarea aceasta. Dar știți frumoasa parabola a seminței semănate în parabola semănătorului. Dar nu o să ne ocupăm de toate cele, ne ocupăm numai de una. Una dintre semințe se usucă, adică răsare, dar se usucă. Cine poate să-mi spună de ce s-a uscat sămânța aceea? A venit arșița soarelui. Ai răspuns bine. A venit vremea grea. A venit vremea cea rea. Sămânța aceea era bună. Era, nu era, era vreo diferență între sămânța asta de pe stâncă și cealaltă din pământul cel bun? Nu, a fost aceeași sămânță. Mâna acelui asemănător. Știe cineva de aici să semene cu mâna? Iar ridicat mâna, am spus, uite, suntem vreo 2-3 care am ști să semănăm cu mâna. Și eu știu să iau din traistă și să-mi prăști și cred că are și bine. Nu are și așa cât un zmoc într-un loc și după aceea nu are și într-un alt. Cât de cât. Aceeași mână, vreau să spun, asemănătorului, aceeași sămânță, dar terenul în care a fost semănat a fost diferit. Și dacă ar fi fost numai vreme bună, nu se întâmpla nimic. Cine se uita la aceste plante nu vedea mare diferență între ele. A crescut și cea de pe stâncă, a crescut și cea din pământ bun, la fel, și așa au mers împreună până când? Până a venit seceta. Până a ars, până a venit arșița soarelui și deodată una rămâne în picioare mai departe și cealaltă s-a plecat la pământ. Nu avea rădăcină, scrie în Biblie. Nu avea rădăcină. Nu intrase adânc din cauza stâncii. Poate că trăim această experiență. Ia seama în ce teren ești semănat. Dacă în caz simți că nu ai prins rădăcină, însemnează că unul din motive poate să fie terenul în care ești semănat. Mediul în care trăiești. Lucrul pe care îl faci. Relațiile pe care le ai. Toate acestea condiționează lucrul ăsta. Nu sta nepăsător dacă vezi că planta credinței tale nu crește, nu se dezvoltă. Dacă îți dai seama că merge înapoi, dacă îți dai seama că se pălește la cea mai mică adiere a soarelui, oh, gata. Da. Și nu e nicio diferență între o plantă și un om. Mai cunoașteți un om așa care s-a pălit când a dat soarele? Iona. Bine v-ați gândit, așa este. El a fost un om foarte bucuros și bun. Câtă vreme? Cât a fost umbră. Cât a fost umbră și frunzele acelea ca urechile de elefant așa au făcut aer condiționat. E, chiar îți place. Adică să vezi toată lumea că moare în jurul tău și tu să stai. Este ceva exotic. Să ai în deșert așa ceva, îți dai seama? Aer condiționat natural. E și răcoare pe lângă plante, e altfel. Și a fost foarte mulțumit. Nu i-a spus lui Dumnezeu că vrea să moară. Nu i-a spus treaba aceasta. I-a spus, zice, acu' e de trăit, frățioare. Asta e bun. Dar știi că treaba asta nu durează. Nu durează. Că nu trebuie să dureze. Că dacă durează prea mult, atunci și omul devine tot un fel de curcubete. Adică ce e curcubetele ăsta? Păi este o plantă care nu stă singură în picioare. Dacă nu se urcă pe cineva, trebuie să stea pe... Tu de ce nu faci treaba asta? N-am avut pe nimeni să meargă cu mine. Dacă mai am un coleg, un pe cineva, să facem ceva, dar știi, eu sunt ca fasole, am agăs de păuză așa, dacă n-am pe altul să fie cu mine. Și în credință, sunt tare dacă mă am pe unii pe lângă mine care să fim tare în credință, dar dacă mă lasă singur, atunci cad. De cine ești tu prins? Dacă ești prins de Dumnezeu, nu ai voie să faci treaba asta. Dar dacă simți că întotdeauna leșin când dă soarele puțin, semnează că ceva trebuie schimbat. Arme de vreme bună, merge bine. Dar când se schimbă vreme, lucrurile se schimbă. Și Scriptura continuă spunând, dacă în starea cea bună te simți, dacă doar în starea cea bună te simți în siguranță, ți-ai pus întrebarea cum vei răspunde și cum vei reacționa într-o altă stare. Lucrul acesta se aplică la noi ca persoană și se aplică la întreaga biserică a lui Dumnezeu. Am să folosesc un exemplu din istorie. L-am luat cu mine aici, de aici am luat fraza asta. L-am luat cu mine aici și am să-l citesc. Este conversația dintre un caporal și un general care e șef de stat în timpul războiului al doilea mondial. Generalul care e șef de stat este președintele Suediei. Și este Mannerheim, generalul Mannerheim, care a fost în timp de război, a fost caporalul, o să vă dați seama cine este din discuția care o să o avem aici. Deci este ce avem noi aici. Se spune că este înregistrarea secretă
2: care mai apoi a fost dată și la radio, a convorbirii acesteia. Caporalul a făcut o vizită neașteptată acolo. Și a pretins că a mers acolo pentru că era ziua de naștere a lui Mannerheim, care era de fapt șeful statului. Și au zis discuție. Caporalul spune așa: nici noi n-am știut chiar foarte exact ce dimensiuni monstruoase avea în armarea acestui stat. E vorba de Rusia. Caporalul spune: nici noi n-am știut ce dimensiuni monstruoase avea în armarea acestui stat. Generalul răspunde: noi nu ne-am imaginat deloc așa ceva în războiul de iarnă. În războiul de iarnă nu ne-am fi închipuit asta. Desigur că aveam impresia că sunt bine înarmați, dar nu așa de bine cum erau în realitate, iar acum nu mai există niciun dubiu asupra intențiilor lor. Caporalul e foarte clar: au cea mai monstruoasă înarmare la care se poate gândi oamenii. Deci dacă mie, spune caporalul, mi-ar fi spus cineva că un stat poate alinia 35.000 de tancuri, știți ce e la un tank? Dar știți ce însemnează 100 de tancuri? Noi am avut vreo 30 de tancuri într-o unitate militară. Nici 30 și probabil că nu erau, dar era o spaimă când porneau astea 30 de tancuri. Dar știți ce însemnează 100 de tancuri? Dar 500, dar 1000, dar 35.000 de tancuri. Caporalul spune: dacă mi-ar fi spus mie cineva că un stat poate alinia 35.000 de tancuri, i-aș fi spus: ați înnebunit. Generalul răspunde: 35.000? Caporalul spune: 35.000. Până acum am distrus peste 34.000 de tancuri. Spune caporalul: din cele 35.000 care a fost, da. Cu ce preț o să urmărim? Am destul. Dacă mi-ar fi spus cineva lucrul ăsta, spune caporalul mai departe, i-aș fi zis: dumneavoastră, îi se întrerupe puțin aici discursul, după aceea continuă: dacă un general de-al meu mi-ar fi declarat că un stat dispune de 35.000 de tancuri, aș fi zis, iarăși se întrerupe puțin: dumneavoastră, domnul meu, vedeți totul dublu sau înzecit, sunteți nebun, vedeți stafii. Să-mi spuneți mie că așa ceva? N-aș fi crezut posibil lucrul acesta. Am găsit fabrici, doar una singură, în Kamirovskaya. Spre exemplu, avea acum 2 ani câteva sute. Habar nu aveam, spune caporalul. Acum se află acolo o fabrică de tancuri care într-o primă fază avea peste 30.000 de muncitori, iar la terminarea construcției peste 60.000 de muncitori, o singură fabrică de tancuri. Și spune el mai departe, generalul spune: în regiunea Donetsk? Caporalul zice: da, în regiunea Donetsk. Da, spune generalul, dacă ne gândim că au avut libertate să se înarmeze 20 de ani, vedeți la ce e bună liniștea dinaintea furtunii? Cu ce se ocupă liniștea aceasta? În timp ce... ce s-a întâmplat în timp ce lucrătorii au dormit? Eu nu asociez niciuna din părți acum cu binele și cu răul. Noi discutăm o experiență aici pe care trebuie să o, din care avem de învățat. Istoria ne-a predat o lecție mult prea scump plătită, cu ceva zeci de milioane de morți, ca să lăsăm această lecție să treacă pe lângă noi fără să luăm seama la mesajul ei. Da, dacă ne gândim că au avut libertate să se înarmeze timp de 20 de ani, peste 20 de ani, aproape timp de 25 de ani, și tot ce au avut au cheltuit pe înarmare, numai pe echipare, spune generalul suedez. Caporalul, numai. Îi spuneam înainte domnului președinte al Finlandei că nu mi-aș fi imaginat lucrul acesta dacă aș fi presimțit asta, atunci mi-ar fi fost și mai greu, însă decizia aș fi luat-o cu atât mai mult, pentru că nu aveam altă alternativă. Îmi era clar că atacul acesta trebuia să vină, însă eu, știi, situația aceasta, astăzi vedem asta mai bine decât puteam vedea atunci. Am fi fost terminați. Numai permanenta vreme proastă pe care am avut-o ne-a împiedicat. Aceasta a fost piedica, spune caporalul. Și vă rog să urmăriți de unde a venit soarta războiului al doilea mondial, de suntem noi astăzi pe băncile acestea. ne-a scăpat Dumnezeu de la moarte pe noi și alte generații și cum ar fi devenit pământul acesta. Vă rog să urmăriți de unde vinem. Spun el mai departe, pentru că toate armele noastre, spune el, erau arme de vreme bună. Noi n-am avut arme pentru Siberia, spune domnul caporal. Noi n-am avut arme pentru ploi. Spun el mai departe, sunt foarte fiabile. Sunt foarte bune, însă sunt, din păcate, arme de vreme bună. Am văzut asta chiar și acum în campania asta. Toate armele noastre, desigur, sunt proiectate pentru vestul Europei și noi cu toții am fost convinși, asta era părerea noastră încă din vremurile străbe, că iarna nu se poate purta război. Iar tancurile germane nu au fost testate pentru a fi pregătite pentru războiul de iarnă, ci din contră s-au făcut probe pentru a dovedi că iarna nu se poate face un astfel de război. Ar fi fost alta situația, mă înțelegeți, spune domnul caporal mai departe. În 39 mă aflam în fața întrebării dacă trebuie să atac sau nu și aveam convingerea că aș fi terminat Franța în 6 săptămâni, spunea domnul caporal. Însă când s-a pus întrebarea, a venit brusc ploaia și vremea ploioasă durează. Aici s-a întrerupt înregistrarea. Vremea ploioasă durează. Mulțumesc cui mi-a trimis acest pasaj din care am văzut ce însemnează cea mai puternică armată din lume pusă toate pe picioare de război, care însă a fost în armată cu arme de vreme bună. Dacă citim un pasaj care spune că acolo unde credeam noi că sunt numai holde și arăta totul așa de bine, s-a dovedit a fi mai nimic acolo de fapt, atunci vom începe să ne gândim, nu cumva oamenii aceia, biserica aceea care se mișca așa ca niște regimente, bine organizată, era pregătită numai pentru vreme bună. Nu cumva noi care suntem aici suntem pregătiți numai pentru vreme bună. Aici în Florida e cam vreme bună mereu, știți? Și citeam că cei din Africa sunt cei mai neglijenți în general. Ăștia nu au ideea de pregătire în Africa. Și nici în țările ecuatoriale în general. De ce? E cald mereu. Dacă vrei să vezi ideea de pregătire, du-te în țările nordice, ăsta știe că vine iarna. Păi nu știți în România? Hai să facem zacuscă, vine iarna. Hai să facem fân, vine iarna, frățioarea. Hai să aducem lemne de la pădure, vine iarna. Și omul se pregătea. Păi spune-i treaba asta la unul în Africa. Băiete, hai să facem zacuscă. Ce ai, mă, nene, spune omul. Avem roșii în grădină toată iarna. Și omul, hai să aducem lemne. Păi ce ai, frate, e cald tot timpul, ce te-a apucat? Nu poți. Hai să strângem fân pentru animale. Ce ai, domne, să le dai fân uscat când au iarbă verde tot timpul? Ce e asta? Deci el nu are ideea de pregătire, că la el nu se schimbă vremea. El e de vreme bună. Numai că vremea lumii noastre și liniștea aceasta de care se bucură pământul ăsta de vreo jumătate de secol, asta este un timp în care vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului nu a stat degeaba. Generalul acesta suedez spune, zice, acum înțeleg ce s-a petrecut acolo timp de 25 de ani de liniște. Tot ce au avut au folosit în înarmare? Oare vrăjmașul lui Dumnezeu și al credinței, vrăjmașul libertății, vrăjmașul sănătății, al prosperității de pe planeta aceasta, în timpul ăsta de liniște, stă degeaba? Nu. Mă tem că stau degeaba tocmai cei care ar trebui să se înarmeze și pentru un alt fel de vreme. Noi suntem aceia. Noi suntem chemați la lucrul acesta. Mâine vremea se va schimba. Mâine cerul acesta frumos, albastru acesta adânc, se va transforma într-un negru plumburiu care va înspăimânta pe oameni. Vremea în jurul corăbiei lui Noe s-a schimbat brusc. Și oamenii au trebuit să facă față unei situații în care au refuzat să creadă. Și a venit. Aș vrea să ne mai oprim doar pentru o clipă în Matei, la capitolul 26, și să ascultăm apelul pe care Mântuitorul îl face pentru către ucenicii lui, în acel loc în care strop de sânge cădeau pe pământ în timpul rugăciunii. Capitolul 26 și de aici versetul 36. Ședeți aici până mă voi duce să mă rog. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Nu dormiți. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi se întoarce la ucenici și spune, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Doamne, nu văd ce ispită ar putea să fie. Noi mergem cu tine de 3 ani jumătate. Păi și demonii ne sunt supuși. Când ne-am dus, ce încercare să vină peste noi? Când am fost în lucrare, am zis 2 vorbe, Satan a ieșit dintr-un om, imediat. Nu e nicio primejdie. E așa liniște în grădina aceasta aici. E un aer așa bun, te invită la somn. E clar, nu văd nicio primejdie. Domnul spune, rugați-vă, asta e liniștea dinaintea furtunii. Nu vă lăsați vrăjiți sau fermecați de progresul acestei lumi, de realizările ei, de atmosfera generală de pace și liniște, pace și liniște, pace și liniște. Și Biblia spune, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va cădea peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Așa va fi. Pace și liniște. Vă amintiți cât de brusc a fost trecerea de la ziua de 8 septembrie la 9 septembrie? Cât de bruscă a fost această trecere? Ieri a fost așa de liniștit. Progres, armonie, totul merge bine, vești bune de peste tot. Mâine, pământul întreg era cutremurat, mie îmi tremurau picioarele când mi-am dat seama că nu e film. Și am văzut 9-11, mi-am dat seama că nu e film. Prima dată am crezut în computer, zic, ce se întâmplă, e vreo reclamă, vreo movie. Când mi-am dat seama că nu e film, am spus familiei mele, s-a sfârșit istoria pământului as usual, ca până acum, s-a terminat. Dar astăzi, înainte, pământul nostru nu o să mai fie niciodată ce a fost până acum. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni. Întrebarea nu este dacă va veni sau nu, ci întrebarea este cum mă găsește pe mine și cum te găsește pe tine, cum ne găsește pe noi toți, cu ce fel de arme ne-am echipat noi. Și dacă noi ne deranjăm dintr-o mică zgârietură, dintr-o mică vorbă, dacă ne deranjăm dintr-o impresie, din ceea ce credem noi că gândește altul despre noi? Cât de pregătiți suntem noi ca să stăm în fața unui monstru ca acesta? Generalul suedez spunea, în viața mea nu m-aș fi gândit că această înarmare poate să fie atât de monstruoasă. Ellen White spune, zice, cu privire la multe lucruri pe pământ, imaginația poate să depășească realitatea. Dar în ce privește criza finală, nicio imaginație nu poate să ajungă, nu să depășească. Imaginația nu poate să cuprindă. Pentru că în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, Biblia spune că vrăjmașul va arunca în luptă toate armele nelegiuirii. Tot armamentul pe care diavolul l-a strâns în timpul acesta. Și tu și cu mine, noi vom fi acolo. Noi suntem. Suntem și noi nu avem de luptat împotriva cuiva, ci împotriva duhurilor răutății care încearcă să ne despartă și să ne separe de Dumnezeu. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este înarmată numai pentru vreme bună. Este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară, s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de la mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Iisus era pregătit și pentru paharul acela și pentru lipsa lui. Și asemenea lui, cei 3 tineri erau pregătiți fie să fie scoși din foc, fie să nu fie scoși din foc. Dumnezeu ar putea să ne scoată, dar dacă nu ne va scoate, suntem gata să nu ne închinăm și nu suntem gata să ne închinăm. Fie că ne va scoate, fie că nu ne va scoate. I-a lăsat din nou, s-a depărtat, s-a rugat a 3-a oară zicând aceleași cuvinte. Acum trecuse vremea pregătirii. Domnul s-a întors la ei și a spus, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă. Haideți să mergem Iată că se apropie vânzătorul. Astăzi se poate spune cuvântul acesta, se apropie vânzătorul. Dumnezeu să ne ajute să fim găsiți în Hristos Iisus. El este acela care a pornit biruitor și ca să biruiască. Și în El, spune Pavel Apostolul, vom fi mai mult decât biruitori. Dumnezeu să ajute ca acest cuvânt al Lui să găsească ecou în sufletul nostru, să nu fie doar o muzică plăcută la ureche, spusă de un cântăreț, ci să fie lumina și puterea aceea care schimbă viața.
3: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce părinții mei se uită uneori la mine de parcă am picat din lună?
1: Pe scurt, fiindcă te-ai schimbat.
0: De ce părinții mei se uită uneori la mine de parcă am picat din lună?
1: Pe scurt, fiindcă te-ai schimbat. Gândește-te doar la pofta de mâncare pe care

0: A face cu indivizi cu păr roșcat în haine de piele neagră și cu un diamant de 3 carate drept podoabă în nas. Dacă aceste două schimbări nu sunt îndeajuns să îi uimească, să nu uităm ritmul alert în care crești. Se tem, poate, că dacă tot crești în ritmul acesta, o să ajungi la fel de mare ca stomacul tău veșnic nesătul, așa gândesc ei, bineînțeles. Dar, odată cu trupul, îți crește și mintea. Devii atot știutor. Pe vremuri, erai politicos și manierat. Acum răspunzi la întrebări tăios cu un lasă-mă în pace. În plus, nici nu mai ai nevoie de somn. Te culci la ora 4 dimineața și te trezești la 7. Dacă ești băiat, nu mai ieși din camera ta. Dacă ești fată, nu mai ieși din baie. Doar în câteva luni, părinții tăi au asistat la o transformare radicală a băiețelului sau a fetiței lor. Așa că nu e de mirare că te privesc uneori ca și cum ai fi nu știu ce ciudățenie. Nu îți face griji. Au trecut și ei prin așa ceva. E o perioadă minunată a vieții prin care trece toată lumea. În ceea ce îi privește, părinții își aduc aminte de lucruri frumoase din acea perioadă, dar când vine vorba de copiii lor, vorbesc cu teamă și frică. Această perioadă se numește adolescență.
1: Părinții se tot țin de capul meu, iar eu am nevoie de libertate. Cum aș putea să-i fac să mă lase puțin în pace, să îmi dea voie să mă maturizez?
2: Simptomul pe care îl ai se numește războiul independenței. Vrei, pe drept de altfel, să te bucuri de tot mai multe libertăți. Ți-ar plăcea să ai mașina ta, să stai afară până mai târziu, să-ți cumperi ceva scump sau să poți să iei propriile decizii. Pe de altă parte, însă, părinții nu slăbesc frâiele atât de repede pe cât ai vrea tu. Iată și motivul. În primul rând, fără îndoială, adolescent fiind, ești pe cale să devii adult. Problema este însă că te comporți uneori ca un copil. Când părinții vor să aibă control asupra ta, nu se gândesc întotdeauna la tine ca la un adult. Te văd, în schimb, ca pe un copil de câțiva ani care nimerește cu tricicleta în singurul copac din preajmă. Iar ceea ce le întărește această imagine despre tine sunt momentele recente în care, din persoana matură și agreabilă care ești, te-ai transformat din nou într-un copil plângăcios și nesuferit. Trebuie să schimbi viziunea pe care părinții tăi o au despre tine dacă vrei ca aceștia să mai lase de la ei. Și asta nu e de azi pe mâine. Un al doilea motiv, care va fi mai dificil de înțeles decât primul, este că părinții tăi te iubesc și poate că nu vor să crești prea repede. Le place să te știe prin preajmă și să depinzi de ei. Își dau seama că te vor pierde oricum în câțiva ani care vor trece fără să-ți dai seama. Ție ți se poate părea o eternitate, însă, pentru ei, timpul zboară extrem de repede. Poate încearcă să amâne cât mai mult inevitabilul, agățându-se cât pot de tine.

0: De ce mă simt atât de singur, chiar și atunci când sunt cu o mulțime de oameni?
1: Există o diferență uriașă între a fi singur și a te simți singur. A fi singur înseamnă că ești doar tu. Când ești doar tu, s-ar putea sau nu să te simți singur. O persoană singuratică se simte singură în tot acest răstimp, indiferent de cât de mulți oameni îi sunt în preajmă. Nu contează dacă e vineri și ești singur acasă sau te afli pe coridorul școlii, mergând la ora următoare, înconjurat de mulți colegi. Nu există nicio modalitate de a scăpa de acest sentiment. Singurătatea este acel sentiment pe care îl ai atunci când stai singur în autobuz sau la cantina școlii. Te simți ca și cum nimănui nu-i pasă de tine, nu te iubește sau nu te înțelege.

Te simți ignorat, nimeni nu-ți acordă nicio atenție. Simți că dacă ai muri mâine, nimeni n-ar observa. Singurătatea este acea tristă stare de pustietate pe care o simți în străfundul inimii. Te simți astfel fiindcă ai o nevoie lăsată de Dumnezeu, care probabil nu a fost împlinită. În fiecare dintre noi există o dorință de a fi iubiți și acceptați. Până nu afli o astfel de împlinire, vei continua să te simți singur.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4:7. Dacă avem pacea lui Dumnezeu în inimile noastre, nu avem motive să fim triști, dimpotrivă vom radia de bucurie. Esther Bercea cântă acum despre pacea lui Dumnezeu.

Avem mii de motive să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce primim de la El. Viață, sănătate, pâinea cea de toate zilele, dar mai presus de toate, avem motive să-i mulțumim pentru mântuirea dată prin Domnul Iisus Hristos. Și Marius Pătăcean are mii de motive să-i cânte lui Dumnezeu.

Când întâmpinăm greutăți în derularea vieții noastre, și e adevărat că nu suntem scutiți de acestea, dacă ne lăsăm pe brațul Tatălui nostru cel ceresc, este cea mai bună soluție. La această concluzie a ajuns și grupul Canaan, de aceea cântă melodia Pe brațul Tatălui meu.

căci doar cu El eu pace voi avea. Cu El suntem în siguranță, cu El nu mai suntem ca o frunză clătinată în vânt. Avem un rost pe acest pământ, cântăm laudă lui Dumnezeu pentru aceasta. Să-i mulțumim împreună cu Adi Hentea pentru acest har măreț.

El a promis că va fi cu noi, nu avem de ce să ne temem, de aceea să ne încredem în El când vine furtuna, căci El o poate liniști. Dumnezeu nu ne-a promis că în viață vom avea numai flori, ci ne-a promis că va fi cu noi. Ani Ursachi a înțeles aceasta și afirmă că se încrede în Dumnezeu.

Învață-ne, Doamne, să te slujim așa cum ți se cuvine, să dăruim și să nu ne uităm la preț, să luptăm și să nu luăm în seamă rănile, să trudim și să nu căutăm odihnă, să lucrăm și să nu căutăm nicio răsplată decât să știm că am făcut doar voia ta. Și Pavel ne îndeamnă în 1 Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

Încredere înseamnă să accepți situația prezentă, indiferent de obstacolul cu care te confrunți, indiferent de ceea ce ți-a distrus visele, indiferent de factorii care încearcă să te doboare. Încredere înseamnă să ai capacitatea de a sta în picioare în fața oricărei încercări, deoarece Hristos ți-a pus la dispoziție puterea Lui. Ramona Condor cântă acum Cred în Tine, Doamne.

Fericirea te îndulcește, încercările te întăresc, tristețile te fac mai uman, greșelile te smeresc. Succesul te menține în formă, dar numai Dumnezeu te face să mergi înainte. Cântă Andreea, Mergi înainte. Greșelile te smeresc, succesul te menține în formă, dar numai Dumnezeu te face să mergi înainte. Cântă Andreea, Mergi înainte.

Uneori Dumnezeu îngăduie furtuna ca să ne arate că El este adăpostul. Alteori Dumnezeu îngăduie necazul ca să alergăm la El și să ne scape. Psalmul 90 cu versetul 1. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Încercările din viață nu au scopul de a ne frânge, ci de a ne îndrepta fața spre Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50 cu versetul 15. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună, prin intermediul internetului, la emisiunea Încurajare prin muzică. Mă bucur să vă fiu de folos prin această emisiune. Să ne încredem în Dumnezeu și să ne bizuim pe puterea Lui. Să aveți un timp binecuvântat în continuare cu Dumnezeu, pentru că frumoasă este viața cu El. Ruben Filotti cântă acum Frumoasă-i viața cu Iisus.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22 și 30 de minute și în reluare sâmbătă seara la ora 19 și 30 de minute, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință, să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului, nu pentru că așa fac pocăiți, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăudat să fie.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: ținut multe lucruri în mână și le-am pierdut, dar ceea ce am încredințat în mâinile lui Dumnezeu este al meu și astăzi.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea și creșterea vin în timp ce îl urci.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: Viața de credință, viața cu Dumnezeu, nu e un sprint de viteză în care plecăm în trombă și după câteva momente renunțăm. Viața de pocăință, de credință, cum zic, e un maraton. Într-un maraton ai nevoie să finalizezi, să termini cursa de rezistență. Și de aceea Dumnezeu ne mai bagă pe la materia aceasta încercărilor ca să construiască noi rezistența aceasta.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.